Yeah.

Lepo pozdravljeni. Če je ravno kar predvajani zvočni posnetek v vas vzbudil nenadzorovan občutek nemira, nelagodja in klaustrofobije, kažete simptome predolge izpostavljenosti žarčenju, ki ga oddajajo profitni mediji. Ampak ne skrbite. Za vas smo pripravili eksperimentalno terapijo 89.3. Terapija se bo začela čez 3, 2, 1, a to je kao to odštevanje.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

dneh, ki prihajajo, bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli. Želeli bodo umreti, a smrt bo bežala, odmirala, odmirala.

eno svežo glasbo. Še vedno najboljši na tržišču. 89,3 MHz UKV stereo.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

0: Gremo.
1: Ja, teče.
2: Teče.
3: Smo pripravljeni?
2: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
0: Okej, kje pa je trak?
2: Ja, pa obrisati je. Treba to.
0: Ti pa mikrofon imamo, no?
2: A je pržgan?
0: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
2: Daj poglej sam.
3: Lučka?
2: Je. Gori.
3: Dobre.
2: Na tri?
0: Štiri.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

iz nekega elektronskega hip-hopa na totalno vzhodno sceno. Predstavljate si puščavo, palme in tudi kakšen zalivček, kjer se lahko olajšate v neokrnjeni naravi Sahare, pa čeprav jo je barem

mesece, če se lepi na moje sončno kremo namazano telo.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

I'm a

Janez Butteldorfer iz Spodnjega Zabrložnika, 97-letni upokojenec, se je danes odločil, da bo gladovno stavkal v podporo Radiu Študent, ki se mu po njegovem mnenju godi krivica in ga neupravičeno napadajo.

0: brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, pošiljnica Klubski maraton.
1: Torej, Turčija, bilo je prelepo in sedaj vlada nas straši. Če ne pristanete na suženstvo, boste šele videli, kako bo hudo.
2: Aj, hej, dej, no, dej.
1: Svobodni boste
3: zakazani.

Vem, da nič so spodili, bajne penzije dobili in da bili domačini. Zdaj so dali Argentini.

vojna merila plus folko je preveč občutljiv. Kombinacije, ki končujejo karijere. Na eni strani Janez si iste vere, ljubezen po domače, kak tepejo žene.

tehnološki razvoj, ki v bistvu omogoča vsakomur, da na nek način deluje kot zasebni novinar, zato ker ima dostop do tega, kar se je razvilo kot javna omrežja. Tako da zdaj smo soočeni z neko težavo. Imamo tehnologijo, ki omogoča državljana večjo demokratično deležbo, hkrati pa se soočamo z neko nerazsvetljena se teh istih državljanov, spomeni, da je tehnologija prihitela zavest.

0: Подожди. Подожди.
1: Zbilo čim se soočiš, veš da hlače močiš, da migaješ, veš da migaješ.

0: Izšla je posebna številka Mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Dosti je bilo.
3: Hvala lepa.

kritištvu, umetniškem kritištvu obstajata dva različna pristopa. Eden je, da kritiziraš umetniško delo glede na samo lastnosti, vizualne lastnosti, ta drugo je pa, da v zakup vzameš tudi njegovo moralno vrednost, torej, a je delo moralno, etično ali pa moralno sporno in na podlagi tega kritiziraš. In mogoče tukaj se te dve šoli ne bi tok ne strinjali med sabo, če bi obe dve nekako sprejeli dejstvo, da umetnost je le sama po sebi moralna. Če je nekaj lepo, če je nekaj tisto, kar nam daje strast do življenja, to pomeni, da mora biti nekaj dobrega v tem. Danes se bomo malo pogovarjali o ilustraciji, tudi ena veja umetnosti, mogoče celo malo zanemarjena, včasih bila smatrana kot ženska umetnost, to so slikarji zanemarjali, zato ker so rekli, joj, to sam ženske tukaj na mejih norišejo, ne? Ampak v bistvu ni, je ena taka zelo lepa, zelo poučna in v bistvu zelo moralna veja umetnosti. Več o tem kasneje, ampak do takrat pa upam, da se imate fajn, da ste lepo nameščeni za ta popoldanski program na Radiu Študent. Veliko bomo govorili o različnih ilustratorjih, tako da, če imate le priložnost, če niste nekje na poti in ste mobilni, da če sedite lepo v naslonjaču in se imate fino in ste udobno nameščeni, lahko zraven tudi sprot malo pogooglete kakšno stvar, kako kakšen umetnik ga bomo predstavili, kako on riše, kakšen ima stil, da si lahko sproti tudi malo predstavili. Predstavljate. Današnja ekipa, ki je zaslužna za ta program, pa v zasedbi glasbenega opremljevalca Pija Štarkel, za tehniko skrbi Vera in mi zelo lepo pomaga in svetuje z vsemi stvarmi, ki jih jaz ne vem še. Pred mikrofonom pa sedim z Majček. Lepo pozdravljeni in bomo šli kar naprej.

Ampak preden gremo na vse tiste ilustratorske stvari, naj vam ilustriramo eno idejo popodanskega programa. Ampak ne bo ideja, bo kar konkretna. Začel bomo o 15. uri z Ereš recenzijo. Jan Medved si je ogledal oziroma je poslušal Death to All in Cryptic Shift v kinu Šiška 23.6. In lahko bomo slišali, kako je frontliner itak rastural svojo virtuoznostjo, kako so pa tudi predskupina zelo pozitivno presenetali. Ob 16.30 sledi mestni napovednik, eventi, glasba, filmi, vse ta dobre stvari zavite v kratkih 10 minut napovedi in v kateri lahko tudi vi najdete kaj zanimivega za danes zvečer počet. Ob 17. uri pa APR intervju z Jasenko Grujić. Jasenka Grujić je hrvaška zdravnica na področju ginekologije in porodništva in se ukvarja z delovanjem v zdravstvu in si prizadeva za sekularizacijo medicine na Hrvaškem. Problem na Hrvaškem je, da je splav, kljub temu, da je pravica vseh žensk, nedostopen zaradi zlorabe ugovora vesti v medicini in o tem o tem se bo govorilo v APR intervju z Jasenko Grujić. Več o tem pa ob 17. uri. Ob 18. uri sledi kontrola leta z Biljano Žikić in ob 19. uri frekvenca dela senca in to ponovitev oddaje diagnoza smrt. O tem, koliko definicij smrti poznamo in kaj pomeni to, da človek umre, kaj to pomeni, da se telo razkroji. Znanstveniki so spregovorili z biologom Andrejem Klasfordom, avtorjem knjige Biology of Death Beyond Mortality. Več o tem ob 19. uri v frekvenca dela Sienca. Ob 20. uri pa Zmaji in temnice. Dungeons and Dragons serialka se še nadaljuje, tokrat zadnjič v tej sezoni, ampak bo razdeljena na dva dela. Prvi del lahko slišite danes zvečer, drugi pa v mesecu juliju in s tem bojo potem tudi zaključili prvo inauguralno sezono Zmajev in temnic. Potem pa seveda glasba do jutranjih ur. Kaj pa je lahko še lepšega?

0: Ena najbolj znamenitih angleških oziroma britanskih ilustratork, Beatrix Potter, zaslužna za najbolj mogoče znano ilustrirano knjigo o zajčkih v Angliji, to je Peter Zajec, je naredila celotno generacijo obsedeno z tem, da si samo mehna prikupna živalca, ki živi na podeželju in uživa svoje življenje. In to je, se je zapečatilo v spomin tako v celotni generaciji in potem še kasneje Angležem, ki so konstantno se vračali potem k knjigam Beatrix Potter in njenim izjemnim ilustracijam, ki so tako mehke in tople in prijetne in v bistvu res sam uživiš se v ta svet teh zajčkov in te družine zajčkov. Ampak mogoče je to zelo primerna primerjava z eno našo zelo znano ilustratorko Ančko Gošnik-Godec, ki je skoraj da Beatrix, slovenska Beatrix Potter, oziroma lahko bi tudi rekla, da je Beatrix Potter, angleška Ančka Gošnik-Godec. Ampak čisto iskreno, sta obe dve navdahnili celo generacijo otrok s svojimi izjemnimi ilustracijami. Ančka Gošnik-Godec, ilustratorka, ki je najbolj znana po svojih treh botrah lisičicah, je navdahnila toliko veliko kreative v to knjigo. Kako je ona ustvarila ta svet treh botr lisičic, ki živijo v tako bajno bogatih, nekih takih luksuznih domovih, ki so poslikane od tal do stropa s pavi in rožami in vsemi temi vitičastimi vzorci, da se lahko res človek ful uživi v to. No, in tako sta obedve s svojimi, ne v narekovajih, ženskimi slikarskimi sposobnostmi res zapečatle se bolj v spomin dveh generacij kot pa kjerkoli moški slikar.
1: Tle nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
2: Ja, meni se zdi, čakaj, tale vzmetne bila elastično, plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notati.
1: Pa moj je problem prvi skoznosti, veš, čakaj, sem malo, tle prim.
2: Čak, to je samo zaporni navoj.
1: A to moram zdaj obrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tle obrn.
2: Od tle na nota. Ne, me se di, da je treba obrniti.
1: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sem tudi nisem imela glih kaj uspeha pri tem. Ne.
2: Ne, tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
1: Pizmo.
2: Ne, to tle, to ne morava razstaviti.
1: Ne, takole zdaj?
2: Čakaj, pizda, spet se je razfukala.
1: Ma, dej pet po drug kuli, no.

0: Smash Hit.
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.

0: Radija Študent.
1: Posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.
2: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Italijanski vibrafonist Pascale Mira prihaja na Jazz Festival Ljubljana s projektom navdihnjenim s poezijo Srečka Kosovela. Pesnikove verze bo prevajal v zvočne podobe z organskim, konstruktivističnim in intimnim izrazom, kjer bo vibrafon gradil ostre ritme in razprte akorde. Njegovi glasbeni podobi se bo pridružila tudi vizualna interpretacija Petre Strban 30. junija in 3. julija v Štihovi dvorani. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

Vin Lewis, če slučajno zdaj googlate sproti, se črkuje dvojni v HYL pa Lewis z dvojnim V-jem. To je angleška slikarka, ki je znana najbolj po tem, da je obsesivno zapečatena v samo en in edino, eno in edino figuro, ki jo konstantno slika, in to so hrti. Beli, sivi, črni hrti na takih sanskih ozadjih. In zakaj jo sploh tlačimo v to nadpomenko ilustratorke? Zato, ker njena mati Vašti Bunjan, glasbenica, ki jo mogoče tudi poznate iz kakšne RS opreme, ki ima tako sansko melodijo, ki tudi dela take sanske svetove s svojo glasbo. To je njena hči. Vin Lewis je ilustratorka, ki je ilustrirala skoraj vse naslovnice albumov svoje mame in je tako en odličen tandem. Po eni strani imamo to sansko ilustracijo od Vin, po drugi strani pa to sansko glasbo od Vašti in ko pride to skupaj, to je sam magija.

To je bil Shabaka Hutchins s komadom Marva the Mountain. Shabaka Hutchins sicer jazz glasbenik iz Velike Britanije, eden najbolj znanih, sodeloval je z pač vsem božjim pod tem soncem, od Andrea 3000 do Floating Points in Polar Bear in tako naprej. Ampak kar je pa zanimivo je, da ima en album, Sons of Kemet, Your Queen is a Reptile, v bistvu je sodeloval na tem albumu, ampak ta album je pa v bistvu narejen po neki taki afriški ikonografiji. Ilustracija na ovitku albuma je navdahnjena tako pikasovsko, je oranžen ozadje, na katerem je potem z tankim svinčnikom lepo izskiciran in zelo izjemno modelirane so te figure, ki jih je sicer neznani umetnik, oziroma men neznani, no nisem ga mogla najdeti, izrisal tako mal stilizirano, tako realistično, glih en tak super sredina vmes, da lahko rečeš,

0: Čez približno 6 minut v ETA Radija Študent prihaja GR recenzija. Jan Medved se je odpravil na koncert Death to All in Cryptic Shift v ljubljanskem kinu Šiška, to 23. junija. O tem, kaj je videl, kaj je slišal, pa čez približno 6 minut.
1: 89,3. A ti to kaj pomeni?
2: A bi mi moral?
1: Ja, pomisel ima.
2: Ne, noč mi ne pomeni. Ups.
3: Radio Študent. Na frekvenci 89,3.
4: Poslušaš Radio Študent. 89,3 MHz UKV v stereo tehniki.
5: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Koncerti v Pulskem auditoriju in gledališke predstave v Koloseju so odlični. Toda ali si predstavljate, da bi si lahko v njih ogledali simulacijo prave pomorske bitke? Nekaj podobnega so leta 46 pred našim štetjem v Koloseju ustvarili Rimljani. Priredili so morsko bitko z vodo, ladjami in vsem, kar pritiče zraven, da bi praznovali zmage Julija Cezarja. Odlične ideje za uporabo lokalnih rimskih artefaktov prinaša pizzerija Foculus.
6: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
7: Gisele Pelicot se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka Globala že v prodaji.
8: Lepo je v naši domovini mladino brat.
7: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
9: Lepo je v naši domovini mladino brat.

0: Radio Student.
1: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzijo, ne?
3: Death to All in Cryptic Shift v ljubljanskem kinu Šiška 23. junija 2026. Včasih kak koncertni večer ni zanimiv zaradi paketa nastopajočih, ampak prej zaradi nenavadnega stika dveh različnih miselnosti iste podglasbe. Ne gre nujno za preprost kontrast med starim in novim, niti ne med dvema estetikama, ki bi stali vsaka na svojem bregu, ampak bolj za dve različni razmeri do ideje death metala. Zasedbe, kot je ameriška supergrupa Death to All, sestavljena iz samih starih mačkov death metalske scene, so v tem smislu skoraj poseben tip benda. Ne gre za klasično grupo, ampak za projekt vračanja, obredno reanimacijo kanona, katerega mesto v žanrski zgodovini je že zdavnaj utrjeno. Povsem drugje pa stojijo Cryptic Shift, bend, pri katerem svoje vrstna mešanica death metala ne deluje kot nekaj, s čimer bi se vračali k lastnim temeljem, ampak kot forma, ki se še vedno razpira, zapleta sama vase in si odpira poti v smeri čedalje progresivnejšim, venomer kozmičnim obzorjem. Že zato torkov večer v kinu Šiška ni učinkoval kot navaden dvojni koncert, ampak kot precej jasen prikaz dveh različnih vplivov, kako dan danes sploh misliti in igrati death metal. Mladi angleški četverec Cryptic Shift je koncert odprl z zvokom kvazi vesoljske postaje, lebdeče nekje sredi nam tujega predela kozmosa. Na to pa brez posebnega odlašanja napadel približno 45-minutni set. Za bend, katerega glasba se pogosto ne začne toliko s komadom kot z eteričnim introm, je bil to povsem primeren vstop. Po nekaj minutah je bilo jasno, da ne bodo igrali vloge predvozačev, ki zgolj korektno ogrejajo publiko. Njihovo igranje je bilo klinično natančno, a ne v tisti sterilni obliki, ki tehnični muziki pogosto pobere vso telesnost. Ravno nasprotno. V skoraj kirurški preciznosti se je kazalo, koliko odrske kilometrine je bend v zadnjih letih že nabral, tako klubske kot mednarodne. Sredi seta jim je na videz za hip očitno ponagajal lučkar in na odru za delček sekunde ugasnil vse luči, a benda to niti za trenutek ni vrglo iz tira. Če je šlo morda celo za namerni zdrs v poskus prikazati nečloveško uigranost benda, že kar številčno zbrani publiki ne bomo nikoli vedeli zagotovo. Ta skoraj nepomemben kiks pa je povedal več, kot bi se morda zdelo. Da tu ne gre več zgolj za bend z ambicioznim materialom, ampak za zasedbo, ki že ve, kako se stvarem streže na odru. Pozna se, da gre za bend, ki je lačen lovorik, izkušen in večjih priložnosti ob boku legend metalskega sveta, posebej na krilih nedavne močne pregovorne Make It or Break It tretje albumske izdaje Over Space and Supertime. Toda ta lakota ni delovala kot živčnost, temveč kot dodaten zagon. V živo se je zato pokazalo še nekaj, kar pri takih bendih ni samoumevno. Da razvejan, progresivno odprt material lahko deluje celo bolj zgoščeno kot na plošči. Komadi niso izpadli kot niz tehnično impresivnih prehodov, ampak kot dovolj organski loki, v katerih je bend svojo kozmično imaginacijo prevedel v dejansko fizično silo. Ravno zato je bil njihov set nekoliko frustrirajoč. 45 minut je bilo preprosto premalo. Če ste ljubitelj tovrstne glasbe in so vam Blood Incantation v zadnjih letih morebiti postali preveč popoidni ali pa so vam Vektor logistično predaleč s svojim koncertiranjem, vam velimo, da si oglejte britanske možakarje z obraznimi okraski iz 70-ih let v kakem manjšem klubskem vzdušju. Ne bo vam žal. Which is the best. Sledil je krajši premor za osvežitev grla in izpraznitev spodnjih organskih cevi. Na to pa razvrstitev v docela napolnjeni dvorani v pričakovanju prihoda Death to All in z njimi vstopa v drugo časovno obdobje tega žanra. Biti priča njegovemu vračanju k lastni mitologiji kot poklon enemu največjih death metalskih bendov vseh časov, ameriški zasedbi Death. Pri takem projektu je seveda vedno prisotna nevarnost, da zdrsne v pietetno reprodukcijo, v dobro organizirano muzejsko obnovo materiala, katerega moč se predpostavlja že vnaprej. Toda morda je bilo pri Death to All najprepričljivejše prav to, da si niso prizadevali skriti nostalgičnega značaja celotnega nastopa. Celo jasno je bilo, da gre za glasbenike, ki so bili z mogočnim Genom Huganom za bobni in Bobbyjem Kelbom z solo kitaro del opevanega benda, ter da se zavedajo, kaj igrajo, zakaj to igrajo in komu je to namenjeno. Namen je, da glasba Chucka Schuldingerja še vedno živi in diha z novimi generacijami fanov širom sveta. To je najočitneje utelešal Steve DiGiorgio, kot eden najprepoznavnejših fretless basistov metalskega sveta 90-ih let, je že sam po sebi odrska pojava, tokrat pa je deloval tudi kot nekakšen govorec večera. Prav on je publiko večkrat nagovoril in precej neposredno povedal, da vse to počnejo v spomin Chucku. Konec koncev, turneja ni bila zastavljena naključno, temveč kot obletniški lok okrog albumov Spiritual Healing in Symbolic, dveh plošč, ki vsaka na svoj način zaznamujeta precej ključni mesti v razvoju death metala. Ko je DiGiorgio na to povedal še, da bodo tokrat v celoti odigrali album Symbolic, publika temu seveda ni imela kaj oporekati. In res so ga. Toda Symbolic se ni odvil kot relikvija izvlečena iz arhiva, ampak kot živ organizem. To je verjetno pri Death to All tudi najbistvenejše. Tak projekt bi se namreč zelo hitro lahko sesedel v spoštljivo reprodukcijo brez realne sedanjosti, a se ni. Deloma seveda zaradi moči materiala, predvsem pa zato, ker je bend deloval manj kot varuh dediščine in bolj kot njen aktualen nosilec. Tu je prišlo do izraza vse tisto, kar pri takih imenih ne potrebuje posebne razlage. Več kot stoletje in pol skupnih odrskih izkušenj, popolna sproščenost na odru, odsotnost vsakršne potrebe po dokazovanju. Žive legende, ki se vedejo temu primerno, brez trohice truda, brez napihovanja, brez dramatizacije in brez nepotrebnega teatra. Edini novinec od zbranih, kitarist in vokalist Max Phelps, pri tem ni deloval kot kakšna nesrečna Chuckova zamenjava, ampak kot dovolj karizmatičen in tehnično suveren posrednik tega materiala. Jedro seta sta seveda predstavljali že prej omenjeni Symbolic in Spiritual Healing, a bend ni obstal zgolj pri teh dveh sidrih. Že prej so prišle na vrsto skladbe, kot so Living Monstrosity, Altering the Future, kultna klasika Zombie Rich, The Philosopher in mnoge druge, s čimer se je večer hitro razprl tudi drugim ključnim točkam diskografije zasedbe Death. Priča smo bili torej klasični setlistni formi etabliranih bendov, ki preverjeno dobro deluje v živo in je zasedbi tako omogočila, da je lahko hkrati zadostila logiki obletniškega večera in publiki ponudila tudi širšo death metalsko katarzo, zaradi katere projekt sploh obstaja. Če so bili Cryptic Shift v prvem delu večera opomnik, da se death metal še vedno lahko razrašča in razpira, ne da bi pri tem izgubil lastno težo, so Death to All pokazali, da se lahko tudi mitološka zasedba vrne na odre v vsej nostalgični slavi brez prahu, ki ponavadi oveja tovrstne muzejske akte. Večer v kinu Šiška je ponudil lepo dvojno sliko death metala kot odprte forme in kot žive tradicije. Cryptic Shift so pokazali, da se lahko kompleksnost v živo prevede v natančen, suveren in fizično prepričljiv napad, Death to All pa, da nostalgija ni nujno mrtva teža, če jo nosijo ljudje, ki dovolj dobro vedo, zakaj to glasbo sploh še igrajo. Če je bil prvi del večera bolj stvar razpiranja, je bil drugi stvar potrditve. Kljub dolžini koncertov smo se prisotni domov odpravili potešeni in z vednostjo, da death metal ne umira, ampak si kot bizaren Feniks po potrebi raztrga kožo in razkrije novo podobo, ki prebrodi aktualne tegobe tistega časa. Tako kot punk, tudi death metal ne umre, temveč se prerodi. Ereš recenzijo koncerta Potalnih starost Death to All in britanskih progresivnih Death Trash metaličarjev Cryptic Shift v kinu Šiška je pripravil Jan Medved.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: Areš recenzija, ne?
0: Radio študentu Paliću. Radio študentu Paliću. Radio študentu Paliću. Radio študentu Paliću. 1, 2, 3, 4.

A Tribe Called Quest s komadom Moving Backwards. Nazaj se pa premikamo tudi, oziroma ne nazaj, ampak mogoče malo naprej pa nazaj. Z umetno inteligenco 9. junija je Anthropic izdal najnovejši model z naslovom Fable in potem so se vsi umetniki so sam presrali, zato ker je bil tok zmogljiv. Ampak tle se je treba spomenuti, ozavestiti to, da AI nikoli ne more nadomestiti umetnikov in umetnosti. Zato, ker umetnost, kaj je umetnost? Ne? To je človek, ki se pogovarja s človekom. Če pa ti imaš stroj, ki povzema sporočila drugih, to ni komunikacija, to ni pogovor, to je samo sporočilo, ki je bilo povzeto in potem predano. Ne? Za komunikacijo pa rabaš pač mal več. Zato, da ti z nekom komuniciraš, oziroma da je to sploh oblika komunikacije, ti rabaš namen, neko potrebo potem, željo, da nekaj sporočiš. Ne samo sporočilo samo. Tega pa stroj nima. Torej, to ni komunikacija. To je lupina, pač nek stroj brez neke želje, volje, ki oddaja naključno sporočilo. In če AI ustvarja umetnost, to ni več, da se človek pogovarja s človekom. To ni niti to, da se človek pogovarja s steno, to je bolj primerljivo s tem, da v bistvu stena govori človeku neki.

No, ampak potem je tudi vprašanje tega, mislim, eni ljudje trdijo, da če ti imaš sporočilo, a ne, tudi če ga je naredil lupina od človeka ali pa stroj, torej umetna inteligenca, sporočilo še vedno je, ne, torej ta končni nekak rezultat je enak, tudi če se umetna inteligenca ne zaveda, zakaj to počne, ne. Sporočilo je še vedno bilo predano, torej je bila komunikacija, ampak umetnost oziroma komunikacija za voljo komunikacije, to ni to, ne. Sej, mi ne komuniciramo samo zato, da predamo neko sporočilo in da je potem status quo tak, da je bilo sporočilo predano, potem je bilo eno drugo sporočilo dano nazaj in pač je to to, ne. To lahko ponazorimo z enim takim primerom, recimo, da sta dva človeka, rečemo, da imam jaz enega kolega, ki mi da se nekaj pogovarjava, ne. Recimo, da se pogovarjava o ilustraciji. In njemu se zdi, da Adam Hughes ni dober ilustrator, jaz pač se s tem ne strinjam, jaz ga hočem prepričati, da je ful dober ilustrator, ne. In recimo, da namesto, da se midva kregava o tem dve uri in da se dereva drug proti drugma, drug na druzga, dava recimo prompt dvema umetnima inteligencama, en mu rečeva, da zavzame poligencama, en mu rečeva, da zavzame pozicijo nekoga,

0: glede tega, ali je Adam Hughes dober ilustrator ali ne. Najverjetneje bi bolj tudi utemeljila vse to. Torej, celotna komunikacija, torej ta sporočila, bi bila veliko bolj učinkovita. Ampak manjkalo pri tem bi bistvo, tist zakaj. Zakaj sploh komuniciramo? Ker definitivno ne samo zaradi sporočanja samega, ne zato pač, da je bilo sporočilo dano, ampak da je v bistvu to zaradi tistega dela naših pač nekih človeških možganov, ki želi tisto več, tisto komunikacijo z drugo osebo. Ne samo zaradi komunikacije same, ampak tako rekoč zaradi ljubezni.
1: Ladies and gentlemen, Radio Student presents you the Central Intelligent Program from Valley of Roses.

Vremenska napoved. Vreme bo po vsej državi. Proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko, proti obali rahlo plitveje, na kopnem pa morja ne pričakujejo.

0: hablara, Seudo Chila. Dopo un radio student predlagali vsak dan, da se zgodaj ob 8 zjutraj eno mašo v F-kuru, ki naj prebudi naše vernike iz jutranje zaspalosti in jih nekako obudi v življenje, v življenje v novi, demokratični, suvereni državi, Republiki Sloveniji. Naj se veselijo s pticami, s kamelami v živalskem vrtu, s činčilo in s kamelonom
1: v Zoomarketu.
2: Se začne z drugim. Vsak del se začne z enim od treh. Se pravi,

0: To je bil Jezus posluša s komadom Ostani z nami. No, če Jezus posluša, mogoče nam bo tudi lahko razodel, če bi on bil v moderni dobi, ki jo je nažalost zamudil, a ne, s katerim avtomobilom bi se vozil? A bi bil to Subaru? A bi bil to Chrysler? Nažalost ne vemo, razen če Jezus posluša, pa nam bo odgovoril.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Gisele Pelikov se ni pustila zlomiti. Misoginija, politično orodje avtoritarizma. Izraelske univerze pospešeno novačijo študente. Zakaj ne opazimo podnebnih sprememb? Kako se je veganstvo opeklo in neznosna lahkost goljufanja? Nova številka globala že v prodaji.
3: Lepo je v naši domovini mladino, brat.
4: Ljudska fronta 2026. Kako se v spremenjenih razmerah upreti radikalnemu preoblikovanju države in oblasti? Vlado Mihaljak, Janševa totalna kulturna revolucija, propaganda, stoti napad na Milana Kučana in kdo stoji za njim. Intervju Aleksandar Hemon, pisatelj.
5: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
6: Gospodična, vozovnica, prosim.
7: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
8: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
9: Konec reklam.

V ozadju odzvanjajo ljubezni s komadom tiše, glasnje, tako kot Jezusov Subaru, ki bi ga... Ne. Mogoče Jezus ne bi glih Subaruja vozil, ne bi pa tudi kakšnega električnega skiroja vozil, zato ker to se vedno pritožujejo te ljudje, ki so na teh električnih skirojih, da so prešvoh, da ne grejo dovolj hiter, kar je skregano z logiko, glede na to, koliko prometnih nesreč povzročajo, ampak vsi vozniki električnih skirojev hočejo čim več moči, da bi ja bilo to čim hitrej, čim močnej, čim več teh konjskih, ne vem, če imajo sploh konje električni skiroji, ampak ja. In če rabiš več moči, ne, potem nekak, sej, mislim, ne vem, zakaj sam pač ne dajo dva tako skiroja skupaj, ne, pač, če imaš enega, ki je zmogljiv tok, da gre 25 km na uro, pa potem imaš zraven še enega, ne, ki pač je tudi tok zmogljiv, da gre 25 na uro, je pismo, pa imaš lahko že 50 na uro pač po ulici. Mislim, če daš tako štiri skup z duct tape-om, malo zlimaš, stari, to greš lahko že na avtocesto.

Včasih je ena plus ena 11. Včasih je ena plus ena tudi 2. Včasih pa je ena plus ena minus 30. In takrat veš, da je res bed. Kadar je ena plus ena 89,3, pa je to radio študent.

0: Again.
1: Poslušali smo Air s komadom Surfing on a Rocket in če se slučajno spomnite iz Fantastičnih štirih, njihov prvi in najznamenitejši zlikovec, proti kateremu so se borili, je bil Silver Surfer oziroma, ne vem, kaj je to, srebrni surfer, pač, ja, nekaj tazga. No, in če si predstavljate, da Silver Surfer posluša svoj svojega Walkmana in pač na njem je Air s komadom Surfing on a Rocket, se mi zdi, kar pač no tako dost cute idejca. Dobro, sicer pol pač no tako razstreljuje planete okrog sebe, ampak lej, mislim, on se ima pa fajn, on ga ima v džuska.

Etarski prostor je še pred kratkim zauzemal Spiritualized in komad All of My Thoughts. Vsi naši spominji, vse naše ideje, vse naše misli se pa v okviru namiznih iger vedno zgrnejo. Tako, dobiš ta tunelski pogled na vse, vse ostalo je ozadje, samo fokusiraš se na namizno igro pred sabo. Sploh če te prevzame ta tekmovalnost, ki nas določene osebke pač mogoče malo dnese, se fokusiraš direkt na tisto igro. In naprimer v knjižnici Otona Župančiča odspodi v mediateki, tam kjer so pač vsi nezaželeni mediji, kot so CD-ji, stripi in tudi videi podobno, kjer so vsi te, vse te stvari zgoščene, stlačene v klet dol, poteka skoraj vsak dan kakšna partija šaha. In to so tako zelo napete stvari. Imaš enega modela, dva modela, ki igrata, pa tako tri modele, ki gledajo okrog, pa pač spremljajo, pa komentirajo, kaj bi lahko en model boljš naredil, ki je pa on pozabil. Ne? In če slučajno mogoče nimate zadost poguma, da bi, ali pa bi hotel, ne, pač no, tako pristopiti, pa nimate zadost poguma, no, nič hudega, zato pa knjižnica Otona Župančiča tudi tako na mesec naredi tudi kakšno namizno igro, delavnico namizne igre kitajskega goja. To je miselna igra, naslednji zbor go igralcev lahko ujamete v torek 30. junija ob 17. uri v knjižnici Otona Župančiča v pritličju. In to je pač namenjeno vsem in odraslim in mladim. Vstop je prost, vse kar rabite je te svoje misli, to svojo zavezanost igri in koncentracijo in to je to. Če pa vas ne prevzamejo namizne igre, pa lahko čez približno 10 minut v mestnem napovedniku dobite kakšne druge ideje, kje se znajdi. Mogoče ne v torek zvečer, ampak danes, torej ob 16:30 mestni napovednik.

0: Eres hit!
1: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s Fantasy.

0: Radio Študent.
1: Tam in tam se odvijajo protesti proti temu in temu. Tam je tudi naš dopisnik, ta in ta. No, ti in ti, opiši nam situacijo.
2: Hello, prosim.
1: Kako potekajo protesti?
2: Ja, zdajle se glih odpravljam. Moram sam še pojesti tole paštico, gor bom dal polivko od Ete. Pol se moram pa iti obleč, sam še ne vem, kjero majico bom dal gor.
1: Zanimivo, zanimivo. Katere majice pa imaš čiste?
2: Ja, odločam se med RS in Che Guevaro. Mogoče pride tudi gimnazija Šiška v poštev. Daj, pokliči čez 15 minut, takrat bom zihar že na protestih.

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, a imaš...
3: Arso pravi, da je v Ljubljani 35 stopinj. Zdaj, če je kakšen pameten, pa se sprašuje, zakaj pa nisi sam dala glave skozi okno, da preveraš, koliko je v zuni stopinj, to zato, ker je zuni vroče. Zelo vroče, prevroče. Ampak kljub tej vročini pa imamo ful nekih dogodkov, ki se danes odvajajo v Ljubljani, začenši z glasbo. V Ljubljani v klubu Gromka od 16. ure oziroma tudi ob 19. uri obletnica Tišine. V zadnjih 3 letih delovanja je kolektiv Tišina se odločil za praznovanje svojega rojstnega dneva v stilu. In ob 16. najprej prirejajo Gromka Fano, potem pa ob 19. uri pa bojo na sporedu Pendrak, Falesija, Čuf, Crossed Comment in Culture Loot. Zdaj tako vstopnina je se gibla med 10 in 15 evrov, odvisno od tega, a dobite popust ali ne, oziroma kdaj pridete. Potem pa se premikamo kar naprej v Galo Halo ob 20. uri. Pantaloons, njihov zadnji špil je to, po njih pride Raketa, vstopnina je 13 evrov, ampak Pantaloons se poslavljajo svojo 7-letno dolgo zgodbo, zaključujejo v stilu, no. In to je njihov ne samo poslovilni koncert, ampak tudi zahvala za vse svoje fene, za vse dolgoletne podpornike, ki so jim stal ob strani, ko so oni imeli to svoje glasbeno popotovanje. Pravijo, da ne gre za nostalgijo, tako da ne rabite robčko v sabo nositi, sam pejte se imeti fajn. V kadru v Luna Parku od 15. ure dalje pa festival Spider. Tokrat na sporedu ob 15. uri, tako je, to smo že gladko zamudili, ob 18. uri Ruta. House glasbo ob 21. uri Akai, tako 80-a, 90-a mal stil. Ob polnoči pa 93 kilobajtov z houseičem, tako malo tekno, spet 80-a, 90-a vibe. Ob 14:30 zjutraj pa Loti, je pa ambientalen down tempo. Pač tako trip-hop pa hip-hop. To, festival Spider v kadru in Luna Parku tako skor do 3 zjutraj. V Prulčku ob 20. uri pa Rio Senti, to pa so tako nomadski zvoki Latinske Amerike in akustična sinergija Mehike in Argentine. Rio Senti je drugač projekt, ki nastaja na poti glasbenika iz Latinske Amerike, se ukvarjata s tem, da nekak delata glasbo po vplivu krajev, ki jih obiščeta. Sta duet, dva glasova, kitara Jarana, ki je mehiška, nek tak mehiško glasbilo, neka taka kitarca stvar, in Tokala. Ja, ta večer v bistvu je za tiste, ki radi potujete skozi zvok in cenite zgodbe ljudi, ki so veliko potovali. V kinu Šiška ob 19. uri, se kar premikamo že naprej, pa Burning Spear in Roots in Session. Winston Rodney oziroma Burning Spear ob 19. uri so Roots in Session, imata DJ set, ob 20.30 pa šele prihaja Winston Rodney oziroma Burning Spear, to pač eden ključnih regej glasbenikov, molto nagrad, zelo priznan, tudi Jamaj, pač sam Bob Marley ga je mentoriral, tako zelo pomemben, sploh ne rabim, sej ne vem, zakaj sploh razlagam, iskreno. Kukorkol, Roots in Session je predskupina ob 19. uri, ob 20.30 pa Burning Spear.
4: Zdaj pa gremo.
3: To je bilo bilo za Ljubljano, zdaj pa glasbeni dogodki izven Ljubljane. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru ob 21.30 festival Lent in v okviru Lenta nastopajo Laibach. Laibach, mislim, ne rabo niti. Vstopnice so 38 evrov, 5 evrov popusta je pa za študente in tijake. Zdaj, če imate take ešle, lahko greste na trg Leona Štuklja poslušati Laibach. V AKC Nami v Škofji Loki ob 20. uri pa Crash Boom Bang in Hela Hirn skupaj z VJ Dimension. Crash Boom Bang je italijanski kolektiv, ustanovljen tako 3 leta nazaj recimo, so pa mešanica hip-hopa, punka, jazza in elektronske glasbe za tiste, ki imate strast po teh zvrsteh glasbe. Hela Hirn pa VJ Dimension sta pa audiovizualni duet, mal glasbe upomešano s ful velik radikalnih vizuali. Vsi pač pa so zato, da pa lahko vse vidite, imate pa vstopnino 10 evrov. Pa se premikamo že kar naprej. V MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici ob 21. uri Diploid in Razvalina razbijaški večer. Ne? Torej, najprej lahko slišite Diploid, Noise Grind, pa Razvalina, pa Death Metal. Pa še čez mejo v pijaci Perugino, ne znam italijansko, v Trstu v Italiji... Na žalost. Ob 21. uri Takt festival Balans, v Trst prihajajo Bunker Pop, Art Pop, Art Punk, dvojec Balans, pardon, in nastop bo v razširjeni zasedbi, torej poleg Kristina Čona na vokal, bas Andrej na vokalu in Martin Bobni in Jan Cizej na kitari. Tok v Trstu. Ok, in potem smo zaključili z glasbo. Kar se pa tiče ostalih stvari, v Jali ob 15. uri že nekaj časa poteka, ampak veganski kuharski večer, sobotna južna, vabljeni na veganski obrok in druženje, zihr so skor še tam, najverjetneje, če naš druzga, lahko se prijete mal pohengat, pa ne vem, kakšno posodo pomit, mislim, ja, to je res grozen, ampak nažalost. Pa se premikamo raj naprej. Ne? Gornji odr na Gornjem trgu 12 v Ljubljani ob 20. uri pripravlja cikl neprijetnih ena, sram. Cikl neprijetnih je serija improviziranih glasbeno-gledaliških predstav, ki se ukvarja z neprijetnimi čustvi. To čustvo, s katerim se bojo ukvarjali, tokrat pa je sram. Sram v najrazličnejših oblikah, do sočloveka, sram svojega telesa, sram svoje spolnosti in tako naprej. Gledališkema improvizatorjema Joštu, Jesenovcu in Olivi Grafenauer se bo pridružil še glasbenik. Vstopnina je 12 evrov, 10 evrov s popustom. V GT 22, na Gornjem trgu 22, če se ne, GT 22, v Mariboru ob 20. uri, pa antologija Krika 1, vrečka presenečenja, to je pa kabarejski happening, kjer se lahko pustite presenetati. V Murski Soboti. Danes je ful velik izven Ljubljane, to je super. V Murski Soboti ob 19. uri pa festival Soboški dnevi in Clown Booth. Clown Booth je bil prejšen mesec, oziroma ja, ta mesec, no, do 27. Ja, je bil v Ljubljani, no, zdaj se je pa premaknul v Mursko Soboto in tokrat na sporedu date z doktorjem, s klovnom, doktor Uluže. To je interaktivna klovnska predstava za vso publiko, gre pa za enega človeka, ki se je znajdu en večer pred dejtom z nekimi ful opravili, klovnjada, tako lušna stvar.
2: Kino, kino, kino!
3: In smo že pri kinu. V kino dvoru ob 16.45 Svet igrač 5. Kaj se zgodi, ko v svet igrač vstopijo elektronske naprave? To je seveda nadaljevanje serije animiranih filmov Svet igrač. Za otroke in odrasle, sej niso risanke sam za ta male, so tudi za nas, ki smo malo večji. Ob 19. uri pa Zajči nasip še vedno v kino dvoru. Zgodba o prepovedani ljubezni na hrvaškem podeželju. Če vas to kar kolgane, dobili je tudi poželo je nagrado Kinotripove mladinske žirije na Lifu

0: upamo, da ste najdel kaj sebi zanimivega, pa to je to za mestni napovednik.
1: Chuck Norris pride enkrat 89,3-krat.

0: Komad Simple Silver Surfer, Simple Silver Surfer, kar malo se ti jezik zaveže ob tem, od Jamie Brancha. Jaz sem šla prav pogledat vmes, kako je Silver Surfer v slovenščini in je prevod je srebrni letalec, kar bi jaz rekla, da ni glih. Čeprav, kdo pa mene kaj upošteva. Super, srebrni letalec. Ja. Pred kratkim, oziroma pred kratkim, to je zdaj že mogoče leto pa pol nazaj, je bila v novicah ena zgodba o tem, kako je lekarničarka, farmacevtka zavrnila pacijentki tablete, kontracepcijo je zavrnila, joj. Zato, ker je dala ugovor vesti. Je rekla, da kot ne vem, katoliška ženska, kaj jaz vem, kva je rekla, je rekla, da pač no tako ona ne more prodajati kontracepcije ženskam, to je proti njeni veri. Ba je. No, to je bilo potem na sodišču vse razčiščeno, valjda so jo spoznali za krivo, če nisem jo spoznala za krivo, ampak definitivno ni imela prav. Ampak kar samo se pa iz tega samo naučili je, da tudi medicinci, tudi tisti ljudje, ki imajo avtoriteto na zdravstvenem področju, kdaj izkoriščajo ta ugovor vesti za tako res čudne primere. No, in čez približno 9 minut v APR intervjuju bomo lahko slišali doktorico Grujić, hrvaško zdravnico na področju ginekologije in porodništva, kako razlaga, da je ta ugovor vesti pri splavu na Hrvaškem velikrat uporabljen za neprimerne situacije, da se ga veliko izkorišča. No. Več o tem v APR intervjuju, ki ga je pripravila Tija Kozjek čez približno 9 minut.
1: Kje pa kondom? Marko, dej v misel mi kakšen kondom. Kje kakšen kondom? Kako ni, more biti, jaz ne moram brez tega, ker šuškam k papir.
2: Dejte mi ga oba na enkrat noter brez kondoma, cool.
3: Ja, se mogu zakliti na sveh, da smo mi podmetnuli Janši nekaj dokumentat.

0: touch this.
1: Radio Student.
2: In other words, fame. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radia Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Govorim jih evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro slišijo, ne? Boste videli, še boljše postaja.

Poslušali smo Family Choice s komadom Reggae Beat Goes On, zdaj bomo pa nadaljevali v tudi funky stilu z Durdur Band in komadom Do You. Durdur Band sicer somalijski band iz 80-ih, ki igra tako 80-ta funk, soul, disco varianta. No, poniknili so za neki let, bili so ful popularni v Somaliji, potem so se pač tako svetovno slavo dosegali, pa so potem poniknili. No, ampak zaradi TikToka so zdaj spet na sceni. Interes za to skupino se je spet vrnil, spet dvignil, spet vzbudil. Tako da ne moramo čist reči, ne, za vse ljudi, ki ful radi pluvamo po TikTok, pa kako to uničuje naše možganske celice, pa koncentracijo, pa to, ne. Ne, za eno stvar je pa dober in to je zato, da spet prinaša interes za zelo dobre bende.

Speed, Glue in Shinki nas pozivajo, da don't say no, oziroma ne recite ne. In ne bomo rekli ne, današnji popodanski program se zaključuje počasi, ampak kaj je to na horizontu? Pa to je pa le večerni program. In pred nami je še veliko oddaj in še veliko zanimivih stvari. Začenši ob 18. uri s kontrolo leta, oddajo pripravlja Biljana Žikič. Oddaja v srbskem jeziku, zdaj kaj vse se bo dogajalo, pa je mogoče še malo povito v skrivnosti, no več boste lahko slišali čez približno 14 minut, ko v ETR radio študenti tak pride kontrola leta. Potem pa v 19. uri frekvenca dela Sienca, ponovitev tokrat, od smrti in o tem, koliko definicij smrti poznamo, kateri so na zunaj razvidni znaki smrti, po katerih znakih vemo, da je človek umrl in ocenimo trajanje smrti. Opisali bojo tudi, kako poteka obdukcija v krematoriju na ljubljanskih Žalah in kako potem tudi upepelijo na Žalah truplo oziroma pokojnega. Pogovarjali so se tudi z francoskim biologom Andrejem Klarsfeldom, avtorjem knjige Biology of Death Beyond Mortality, ki ga boste tudi imeli priložnost slišati v oddaji. No, več pa ob 19. uri v frekvenca dela Sienca. Ob 20. uri pa Zmaj in temnice. Zadnja oddaja, ki bo zaključila to inauguralno sezono Zmajev in temnic in bo razcepljena na kar dva dela. Prvega boste lahko slišali danes večer, drugi pa prihaja v juliju. Nadaljujejo naši pogumni borci Mare, Mila, Slak iz Podsinjega in Jaromir von Richter nadaljujejo svojo pot po krajini in na tem poti pač tudi uletijo na kakšne take ali onake zmaje in take in ali onake temnice. Kaj se jim bo pripetilo tokrat, lahko slišite v Zmaj in temnice ob 20. uri. No, potem pa seveda kot vsak večer nadaljujemo z glasbo do jutranjih ur, na kar se potem jutri ob 14:00 spet slišimo tukaj v ETR Radio Študent.

ta vročinski val ne ustavlja absolutno nobenega, sploh pa ne upokojencev. Če ste kaj pogledali skozi okno, takrat, ko je bil ta državni praznik, no, ko je bil dela prost dan, so vsi opoldne obenih v ta najhujšem soncu, zuni, brez majc, v kratkih hlačah. Dobro, ok, gospodične so imele seveda, mislim, starejše gospe so imele seveda tudi kakšno tole majco brez rokavov, ne, ampak moški vsi brez majc so lepo kusili travo, pa zlagali seno, pa ne vem kaj še vse, v ta najhujšem soncu. No, mi, ki se pa malo bolj bojimo sonca ali pa sam pač nočemo švicati, no, konstantno pač na najhujšem soncu pa se tam matrat, pa gremo šele tako po 6 uri ven, ne pa glih opoldne, kot te res skoraj da ubije tiste sončni žarki, no. No, naša ekipa, ki smo tudi eni takih, ki gremo ven šele po 6 uri, bomo zaključili počas tole naše skupno druženje, in odšli iz studija šele takrat, ko ura odbije 6. No, z vami smo bili za glasbeno opremo zadolžena Pija Štarka, za tehniko je skrbel vajenec Urban in pod mentorstvom Vere pred mikrofonom in zelo upajoča, da bom lahko šla po 6 uri končno malo ven pogledat, kaj se kaj dogaja, pa sem bila z Majček. Lepo bote, se vidimo še kdaj.

0: penal. Y dice el tercero que para Borruchaga siempre va a la bola. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta.
1: سنة صباط 41 وقاميس وناقص سنة سنة محفظة خاص سنة محفظة
2: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Scienza della Scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo sredo ob 20. Diagnoza smrt. Prvi november je posvečen spominu na umrle. Znanstvena redakcija Radio Študent pa ga letos posveča smrti sami. V današnji oddaji boste izvedeli, koliko definicij smrti poznamo, kateri so na zunaj razvidni znaki smrti, po katerih vemo, da je človek umrl, in ocenimo trajanje smrti. Opisali bomo, kako poteka obdukcija. V krematoriju na Ljubljanskih Žalah pa smo se pozanimali o poteku upepelitve.
1: Zavedanje o neodložljivosti človeške smrti nas navadno privede do pripisovanja pomena smrti, češ da omogoča življenje drugim bitjem v naravi in spreminja naravo v procesu evolucije. Svojo razlago o tem, zakaj organizmi življenje v nekem trenutku zaključijo, nam je podal francoski biolog André Klarsfeld, avtor knjige Biology of Death, Beyond Mortality.
2: Saying that there is a role for death is one of the way that way of reasoning that misled people into postulating that death actually served a purpose. So in a certain sense, death is inevitable. So that's quite true in the sense. So that makes this preconceived idea that I mentioned to start with not so wrong. But what is inevitable is not death as a property of life, not death as intrinsically programmed into life. What is inevitable is death by accident. Yeah, that's quite inevitable, by predation, by natural causes outside the organism. And because of this, natural death or aging has crept in. You can imagine an original form of life that would not age. Then you can convince yourself that because of the way natural selection works, this non-aging organism will inevitably develop aging as a consequence of natural selection, but not because it's preordained that any living form must deteriorate intrinsically. That's what people believe. That's originally, you know, that it was. And one of the purposes of this, when people look for a purpose, they would say, yes, it's good. It's that any living form must deteriorate and eventually die, because it makes room for the descendants, it makes room for evolution, it makes room for change. That's tantamount of saying that flying fish have developed mechanisms to fall back into the water. You know, once a flying fish has jumped out of the water, there is no need to find any biological cause for the fish to fall down into the water. There is no particular adaptation that the fish must develop to fall down into the water. It would just follow gravity. And in the same way, there is no particular mechanism to be invoked for organisms to deteriorate and age. It just follows from the way natural selection works. You don't have to find a cause to explain this, because it's just it can be derived from the way the laws of nature work, the laws of natural selection. In the case of the flying fish, the laws of gravity.
0: O pomenu smrti obstaja veliko teorij. Težko je opredeliti tudi smrt samo. Pojem smrti obdajajo številne etične, družbene in znanstvene dileme. Poskuse njenega definiranja pa spremlja strah pred razširitvijo opredelitve na vegetativno stanje ali njena prilagoditev poenostavljenemu odvzemu organov za presaditev. Enotne definicije smrti človeka še nismo dosegli. Veljavnih pa je več definicij in stopenj smrti, ki se lahko prepletajo.
1: Opredelitev smrti otežuje tudi dejstvo, da smrt, razen pri ekstremno hudih poškodbah, kot je jedrska eksplozija, ni dogodek, temveč proces. Zaradi vpliva številnih dejavnikov pri posameznikih poteka različno. Zelo pomembno nanj vplivajo neposredni vzrok smrti in drugi posredni dejavniki, telesna zgradba in zdravstveno stanje pred smrtjo, celo psihološki in fiziološki odzivi na umiranje.
0: V človeški zgodovini je veljala klasična definicija smrti, to je prenehanje bitja srca in dihanja. Ob tem v sekundah refleksno nastopi tudi globoka nezavest zaradi padca krvnega pritiska v možganih. Tudi danes smrt pogosto razumemo kot ustavitev srca ali prenehanje dihanja, vendar je v skladu z razvojem medicine danes tole najzgodnejša oblika smrti, ki ji pravimo klinična smrt. Z razvojem tehnik oživljanja v okviru prve pomoči ter nadaljnih reanimacijskih postopkov in metod življenjske podpore v zdravstvenih ustanovah lahko klinično mrtvega človeka danes oživimo. Če to storimo v 3 ali 4 minutah, je verjetnost trajne poškodbe možganske skorje in debla zaradi pomankanja kisika še zelo majhna, z vsako dodatno minuto pa strmo narašča.
1: Kompleksnost vprašanja definicije smrti nam je orisal Andrej Klarsfeld, obenem pa podal opredelitvi 2 glavnih stopenj smrti, ki brez uspešnega oživljanja sledita klinični, to sta telesna in celična smrt.
2: The definition of death is not that easy, although we all feel it is rather obvious, but if you think about spores or even microbes, which can resist in a kind of suspended life for many, many years, or perhaps even centuries or even more, and then come back to life if the proper conditions are met, that gives you a feeling that it's not always obvious to know if something is actually dead or just in suspending, in a kind of suspended life. That's the first point. Another point concerns directly humans, the definition of death, the legal definition of death has actually varied. There was a time when it was the beating of the heart that defined death, and now for quite a while, I guess most countries, I'm not sure whether it's universal, but I think the general medical definition of death is a prolonged cessation of any brain activity, any activity in the brain. So brain death is what allows the doctors to pronounce somebody to be clinically dead. It's the recording of his or her brain activity. That's purely medical and it's purely technical. In a biological sense, I guess you could say that an organism is dead when there is no possibility, there isn't any possibility of the organism having any further manifesting any further biochemical activity. But I'm not sure it's really that easy to... It's not such an easy question to answer.
0: Klinični smrti sledi nastop telesne ali somatske smrti. Predvsem zaradi pomankanja kisika v možganih ter propada kritičnega števila nevronov v možganskem deblu in možganski skori. Zato telesno smrt lahko skoraj enačimo z možgansko smrtjo, ki v večini pravnih sistemov velja za glavni kriterij opredelitve smrti človeka. Kaže se kot nepovratna izguba zavedanja sebe, navzven razvidno stanje nezavesti, nesposobnost odziva na okolico in izpeljave hotenega giba. Mrtve so torej za te procese ključne celice v možganih. Niso pa mrtve vse celice telesa in živčevja, zato je lahko prisotna refleksna aktivnost živčevja, s tem pa izjemoma nekaj časa celo spontane cirkulatorne in dihalne funkcije. Vendar pa temu stanju neobhodno sledi tudi naslednja vrsta ali faza smrti.
1: Celična smrt, imenovana tudi tkivna ali organska smrt. Pri smrti organizma pomeni, da celice niso več funkcionalne, da torej v njih dokončno preneha potekati metabolizem, predvsem aerobno celično dihanje. Tovrstno celično smrt moramo razlikovati od običajnega pomena besede celična smrt, ki jo enačimo z besedama apoptoza ali programirana celična smrt. To je pojav, s pomočjo katerega organizem med življenjem obnavlja tkiva, s tem, da stare celice odmirajo z apoptozo, nadomeščajo pa jih nove.
0: Ko celice prenehajo dobivati kisik in hranila po krvožilnem sistemu, so različno občutljive na trajanje odsotnosti kisika ali anoksije, preden dokončno odmrejo. Najobčutljivejša je možganska skorja, ki umre v 4 do 10 minutah anoksije, zato se pri tem telesna smrt pravzaprav vedno zgodi že istočasno s celično smrtjo. Mišične celice umrejo v nekaj urah, spermiji pa preživijo okoli dan in pol. Najkasneje, šele po 2 ali 3 dneh, umrejo še kostne celice in celice krvnih žil.
1: Tako vidimo, da telesna smrt ne pomeni smrti celic celega telesa, temveč je skoraj ekvivalentna temu, čemur v klinični medicini pravimo možganska smrt. Ta je sorodna še enemu pojavu – vegetativnemu stanju. Ko so zaradi hipoksije, poškodbe ali vdora toksinov selektivno izgubljene zgolj višje možganske funkcije, bo oseba prešla v vegetativno stanje. Ohranjenost možganskega debla pri tem zagotavlja spontano dihanje, kar omogoča delovanje tudi srcu.
0: Oseba je lahko v globoki komi leta, če ohranimo, hidriramo, preprečujemo hude okužbe in odmrtje kože zaradi preležanin ter razpad mišic zaradi neaktivnosti. Običajno takšne osebe po večini kriterijev ne smatramo za mrtvo, vendar nekateri menijo, da je zaradi nepovratne izgube zavedanja sebe in sveta ne moremo več smatrati za avtonomno človeško bitje. Ker njihovega življenja ne vzdržujejo naprave za ohranjanje življenja, se njihovo življenje konča z evtanazijo ali redkeje s prenehanjem hranjenja.
1: Ko se možganska smrt razširi tudi na možgansko deblo, so izgubljeni tudi vitalni centri, ki nadzorujejo dihanje, in retikularni aktivirajoči sistem možganskega debla, ki vzdržuje zavest. Žrtev ni le globoko nezavestna oziroma komatozna, temveč tudi ne diha več, zato tako stanje imenujemo apnoična neodzivna koma. V naslednjih minutah srčna mišica ne dobi več dovolj kisika, zato nastopi srčna odpoved, nato pa tudi celična smrt. Vendar pa na celičnem nivoju niso vsi organi mrtvi in so zato lahko primerni za darovanje.
0: Znaki 2 glavnih tipov smrti, telesne in celične, se tudi navzven bistveno razlikujejo. Znaki telesne smrti so to, kar običajno pojmujemo kot smrtne znake, odpoved srca, dihanja in nezavest. Znaki celične smrti pa so med drugim mrtvaške lise, otrdelost, gnitje in trohnenje. Z diagnozo smrti bomo nadaljevali po krajšem glasbenem razvedrilu.

0: Pozdravljeni nazaj v oddaji Frekvenca della Scienza, v kateri na dan mrtvih govorimo o smrti. Čeprav se zdi samoumevno, da se življenje na določeni točki začne in na določeni konča, ni vedno enostavno določiti, kdaj točno se to zgodi. Podobno kot ni enostavnega odgovora, kdaj se življenje začne, tudi določitev konca ni povsem enostavna.
1: Nekoč so celo izdelovali krste z zvoncem, da bi v primeru napačne ocene pokojni lahko pozvonil in naznanil, da je bil živ pokopan. Da bi se z gotovostjo izognili tovrstnim zadregam, obstajajo merila, opredeljena v pravilniku o ugotavljanju možganske smrti, ki nedvomno dokazujejo, da je oseba res umrla. Da je dejansko nastopila smrt, sme zdravnik potrditi samo, če umrli kaže tako imenovane znake smrti. Prvi oziroma takojšnji znaki se pojavijo takoj, ko človek umre. To so izgube zavesti, zaustavitev dihanja in srčni zastoj.
0: Zgodnji smrtni znaki se pojavijo nekaj minut ali več ur po smrti. Že v prvih minutah opazimo spremembo barve kože, ki postane bleda ali pepelnate barve, usta pa se obarvajo v rjavkastem odtenku. Za ta pojav uporabljamo medicinski izraz pallor mortis. Po smrti koža izgubi elastičnost in vlago, zaradi česar lahko neizkušen opazovalec napačno oceni, da mrliču rastejo dlake in nohti. Vse telesne mišice postanejo ohlapne, zato je še pred nastopom mrliške okorelosti pogost pojav izpust vsebine iz mehurja in črevesja. Zaradi izgube kornealnega refleksa se ob dotiku roženice umrlega njegova veka ne zapre spontano.
1: Sledita algor mortis, torej ohlajanje telesa, in livor mortis, ali mrliške lise. Zadnji izraz označuje z gravitacijo povzročeno izlitje krvi v spodnji del telesa, na katerem leži umrli. Čeprav se proces začne že kmalu po smrti, postopno rdečkasto barvanje kože opazimo šele čez 2 uri. Najbolj izrazno pa je od 8 do 12 ur po smrti. Posledica omenjenega pojava in kopičenja kalcija v celicah je lahko celo postmortem erekcija. Rigor mortis ali okorelost telesa se pojavi približno 4 ure po smrti, ko celice porabijo vse zaloge energije, torej ko se izčrpa tudi glikogen.
0: Med pozne znake smrti štejemo gnitje. To je posmrtni razpad tkiv, ki ga povzročajo bakterije. Pri tem nastajajo plini in zelene lise na koži. Zaradi nabiranja plinov v mrtvem telesu lahko pride do sprožanja nenavadnih zvokov, pri umrli nosečnici pa celo do poroda oziroma iztisa ploda. Po nekaj tednih gnitje nadomesti trohnenje, ki je posledica širjenja gliv in plesni. Približno 1 mesec po smrti se začne tvoriti adipocera ali mrliški vosek. Ta vsebuje maščobne kisline, ki nastanejo z razpadom maščobnega tkiva, in številne bakterije, ki ščitijo truplo pred razpadanjem. Do mumifikacije pa lahko pride, če truplo na hitro izgubi veliko tekočine, na primer v vročih in suhih vremenskih pogojih, zaradi česar je razmnoževanje in širjenje bakterij onemogočeno.
1: Razlikovanje med zgodnjimi in poznimi znaki smrti je pomembno, saj se zgodnji znaki smrti, čeprav medicinsko zelo specifični, še nezanesljivi znaki smrti. Zgodijo se namreč lahko pri še eni vrsti smrti, navidezni smrti. Tako lahko mrtvaške lise, ohlajanje, otrdelost in sušenje telesa nastanejo tudi pri zelo upočasnjenem krvnem obtoku, ob sicer minimalno delujočem srcu, dihanju in ob stanju nezavesti pri sicer živem človeku.
0: Čeprav je v splošni rabi izraz, da pokojnik leže k počitku, pa se morajo nekateri pred tem uleči še na obdukcijsko mizo. Obdukcija je kirurški postopek raztelešanja trupla z namenom določanja vzroka in načina smrti. Če je možno, se opravi že dan po smrti, običajno traja približno 2 uri, izvajajo zdravnik patolog. Obdukcija je potrebna samo v določenih primerih. Če gre za nepojasnjeno ali nasilno smrt, zastrupitev ali denimo, če je bolnik umrl v 24 urah po sprejemu v bolnišnico. Če je umrli že pred smrtjo poskrbel za privolitev, po njegovi smrti obdukcijo izvedajo za učne oziroma raziskovalne namene.
1: Patolog, ki izvaja obdukcijo, najprej izvede zunanji pregled trupla, pri čemer je posebej pozoren na rane, poškodbe, ostanke smodnika, druge nenavadne spremembe, ter tetovaže, materina znamenja, brazgotine in podobno. Pregledajo in popišejo tudi obleko in osebne predmete ter odvzamejo vzorce las in nohtov.
0: Sledi pregled notranjih organov. Navadno sledijo protokolu po Virčovu, ki nalaga najprej pregled organov in situ, torej dokler so še v telesu. Protokol je dobil ime po nemškem patologu, biologu in politiku Rudolfu Virčovu. Ta velja za očeta sodobne patologije, ki se je v drugi polovici 19. stoletja močno zauzemal za javno zdravje. Pregledu organov in situ sledi njihova posamična odstranitev. Na začetku pod hrbet podstavijo pripomoček, s katerim si pomagajo, da se roke in glava ločijo od trupa. Običajno za pregled notranjih organov patolog naredi rez v obliki črke Y od ramen proti prsnemu košu. Razen v primeru utopitve krvavitev ni ali pa so minimalne zaradi gravitacijskega premika krvi v spodnji del telesa.
1: Da lahko dostopi do notranjih organov, mora patolog na vsaki strani trupa prežagati rebra in dvigniti rebrno kletko. Organe najprej pregleda na mestu, šele potem jih enega po enega odstrani. Najprej srce, ter levo in desno pljučno krilo, nato še ostale organe, ki jih stehta in natančno pregleda. Ščitnico, želodec, trebušno slinavko, jetra, vranico, črevo, ledvice, mehur in reproduktivne organe.
0: Iz pljučnih ven ali jetrne vene kave patolog oduzame vzorec krvi. Prav tako na analizo pošlje vzorce tkiv iz pregledanih organov. Odvisno od kompleksnosti primera se lahko na rezultate čaka tudi več tednov, posebno če je vzorce zaradi specifičnih preiskav treba poslati v tujino.
1: Vzrok smrti lahko razkrije že najdba krvnega strdka v eni izmed arterij. O približnem času smrti pa se lahko sklepa iz želučne in črevesne vsebine. Poleg pregleda trupa je za celovit vpogled v zadnje trenutke umrlega človeka potreben tudi pregled možganov. Najprej se skalpelom odstrani skalp, potem pa z žago pokrov lobanje, da se vidijo možgani. Zdravnik jih odstrani in shrani v formalinu za 2 do 4 tedne, kar olajša rokovanje z občutljivim organom.
0: Ko je obdukcija končana, je treba vse organe vrniti na svoje mesto. Organe se pred tem zaradi nevarnosti iztekanja tekočin položi v vrečko. Raztelešeno truplo se tako vrne v prvotno obliko in svojci se lahko od bližnjega poslovijo s pogrebnim obredom po lastni izbiri. Sledi krajši glasbeni premor, nato pa nadaljujemo z upepelitvami in pogrebnim obredjem.
2: Death is real. Someone's there in there. not for singing about. It's not for making into art.

0: love you. Smrt vselej pride sama, in ko si najbolj sam, takrat vzdrgetaš. Kot, ko se prvič zaljubiš, ko se ti rodi prvi otrok, ko ti je umrla mati, takrat te spreleti pras pomin. Potem sta skupaj sama in postajaš zrak in prst, bilka in mesečina, klic ptice, večen.
1: Pesem Ivana Minatija naj nam služi kot uvod v razmišljanje o simbolnem svetu, ki ga smrt odpira. Slovo od pokojnika v zgodovini in po svetu spremljajo zelo različni rituali. Odvisno od kulture in verovanja, ljudje po smrti telo pokojnika častijo različno. V Sloveniji se najpogosteje odločamo za pokop z žaro. Kako poteka postopek od nastopa smrti do sprejema pokojnika in upepelitve, nam je povedal vodja sprejemne pisarne na Žalah, Domen Kokal.
2: Pokojnika z vsemi potrebnimi dokumenti je potrebno pripeljati na Žale, do upepeljevalnice, kjer se v sprejemni pisarni pripravijo vsi dokumenti, preverijo dokumenti, ki jih je zdravnik napisal v bolnici, in tukaj se tudi določi, se pravi, zaporedna številka pokojnika, pod katero je pokojnik na koncu upepeljen, in pa pripravi se dokumentacija za dodatni zdravniški pregled strani sodne medicine, ki je opravljen za vsakega pokojnika, ki je upepeljen, in na koncu koncev tudi napisano zdravniško poročilo o tem, da se ga lahko upepeli. Ko je to enkrat pripravljeno, se pokojnika položi v krsto, zdravnik sodne medicine upravi kontrolni mrliški pregled pred upepelitvijo, krsto zapečati, pri glavi in pri nogah poveže dno krste in pokrov krste z žico in da plombo gor. To za nas kot upepeljevalnico pomeni, da te krste ne smemo več odpirati, ampak se lahko samo še upepeli. Da se upepelitev lahko tudi dejansko izvede, mora preteči 36 ur od smrti. To je zakonsko predpisan rok in šele po tem roku se pač lahko nekoga upepeli. Ko je vse to vsem temu zadoščeno, se upravi samo upepelitev v upepeljevalni peči. Upepeljevalec s posebnimi vložitvenimi vilicami zapelje krsto s posmrtnimi ostanki v upepeljevalno peč, kjer se potem ta upepelitev tudi opravi.
3: Pokojnika torej zdravniki pregledajo vsaj dvakrat, saj določitev smrti ni vedno enostavna. Iz istega razloga je tudi zakonsko postavljen čas 36 ur, ki mora preteči od časa smrti do trenutka upepelitve. Odšli smo tudi v krematorij.
4: Zdaj smo na 45 minutah upepelitve, zgleda pa tvoje.

0: v peči in potem še dobro uro, da se pepel ohladi, potem pa zaradi zmanjšanja volumna s posebnim mlinom zmelje in da dobite ven tako žaro, kot jo poznate.
1: In kakšna je temperatura peči?
2: Ob vložitvi krste v pepeljevalno peč je nekje med 750 in 800 stopinjami. Potem med samo pepelitvijo ta temperatura naraste do nekje 1050-1100 stopinj. In potem proti koncu pepelitve spet pojenja, da se vrnemo nekje na tistih izhodiščnih 750 stopinj.
3: V peči zgorijo vsa mehka tkiva, medtem ko kosti ostanejo skoraj nedotaknjene, zato jih zmeljajo v pepel. Vprašali smo še, koliko pepela nastane.
2: To je pa čisto odvisno od človeka, ne? Koliko ima močno konstitucijo. Se pravi, nekje ga je tam nekje 3 do 4 litre. Ne? 3 litre dobrega je recimo ali menclo. Ne?
1: To je približno med 2 in 2,5 kg. Količina pepela je odvisna predvsem od velikosti in kostne mase pokojnika. V krematoriju na Žalah imajo 4 peči, vendar so do danes vse 4 hkrati obratovale le enkrat. To je bilo januarja letos, ko je na celotnem območju od Minhna do juga Hrvaške prišlo do zelo visoke umrljivosti. V povprečju na mesec izvedajo okoli 1000 upepelitev, letos januarja pa jih je bilo okoli 1400, torej precej več od povprečja.
3: Vzrok za številne smrti v januarju ostaja neznan. Najverjetneje so za mnoge starejše ljudi usodna različna respiratorna obolenja. Med letom se pojavljajo manjša nihanja v številu smrti. Po občutku nam grobari povedo, da najmanj ljudi umre poleti, največ pa jeseni in spomladi. Na to vplivajo hitra nihanja v temperaturi, zračnem tlaku, poznala naj bi se tudi polna luna.
1: Telo po smrti postane nikogaršnja last. Za pogreb poskrbi ožje ali širše sorodstvo. Če pa oseba nima nikogar, pogreb uredi občina, kjer je imela oseba prijavljeno stalno prebivališče. V primeru, da oseba nima prijavljenega stalnega prebivališča, stroške plača občina, kjer je oseba umrla. Slovo od pokojnika je kljub temu, da gre za intimen dogodek, tudi zelo uradna in državna reč. Vrste pokopa ureja 17. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. V Sloveniji so dovoljene 3 vrste pogrebov.
2: Klasični pogrebi pomeni pokop s krsto na pokopališču. Potem žarni pogrebi, pogreb na pokopališču, žare. Žare se pokoplja v grob. Lahko se pokoplja v manjši žarni grob, lahko se pokoplja v večji klasičen grob. In pa raztros pepela na zato določeno mesto. Ne? Se pravi, če je to na pokopališču določeno mesto, potem se ga lahko na pokopališču raztrese in tega je tudi največ. Lokalna skupnost se samo odloči, ali bo imela znotraj občine prostor za prestrov pepela izven pokopališča. A ne? To je zdaj ta nov zakon lepo uredil, ker prejšnji zakoni so, veste, ljudje lahko raztrosili pepel praktično kjerkoli so ga želeli, ne? In to pa mogoče ni glih najbolj prav. A ne?
3: Nadzor nad ravnanjem s telesom po smrti je pomemben predvsem iz sanitarnih razlogov. V okviru zakonskih omejitev se na Žalah trudijo, da bi čim bolj sledili željam družine oziroma drugih naročnikov pogreba. Omogočajo različne poslovitve pred upepelitvijo, kjer lahko svojci še zadnjič vidijo pokojnika in se v skladu s svojimi prepričanji od njega poslovijo.
2: Pri nas recimo imamo poslovitve pred upepelitvijo. To pomeni, da pokojnika še enkrat vidijo, mi ga damo mrliško vesco, kjer bom rekel, imajo intimen prostor, kjer so sami z njim, da lahko z njim pač, rekel, še preživijo uro, dve, da so ob njem, zdaj, ali včasih molijo, včasih se pogovarjajo z njim, včasih samo sedijo tam, včasih ga hoče se še malo dotakniti. Različne običaje imamo ljudje in to je treba pač spoštovati. Veste, določene vere obredno kopajo pokojnike. Ne? In to kopajo pokojnike. Ne? In to jim je omogočeno.

Lebo mrliški vežici. Zdaj po nekaterih delih Slovenije je samo kakšno uro ali dve pred pogrebom. So pa tudi kraji v Sloveniji še, kjer je nevada, da se pokojnika pripelje večer pred pogrebom, kjer se upravljajo potem te slovesa, poslovitve, bedenje, molitve, tudi še celonočne molitve in tako naprej in potem naslednji dan pokop.

0: V tujini pa so šli načini pokopa že daleč naprej in v korak s časom. Skupaj s telesom pod zemljo pustimo tudi mnogo drugih toksičnih in nerazgradljivih snovi, iz katerih so sestavljene krste in žare. Prav tako za upepelitev porabimo ogromno energije, da o toplogrednih plinih, ki pri tem nastajajo, sploh ne govorimo. Odgovor na skrbi okoljevarstvenikov lahko na spletu najdemo bogato ponudbo okolju prijaznih pokopov.
1: Ponudba se začne s krsto, ki je narejena iz recikliranega materiala in je hitro razgradljiva. Pokopališča oseb v takšnih krstah so videti kot gozdovi. Druga metoda za reciklacijo telesa je obleka, ki ima na notranji strani raznoliko združbo gliv in bakterij, ki počasi razgradijo telo in ga ponovno vključijo v ekosistem. Na ta način pospešijo rast rastlin okoli groba, hkrati pa presnavljajo toksine, ki nastajajo med razpadom telesa.
0: Okolju prijazne možnosti se ponujajo tudi osebam, ki se odločijo za upepelitev. Na Škotskem so razvili postopek imenovan resumacija. Resumacija poteka pod visokim pritiskom in pri temperaturi okoli 180 stopinj Celzija telo pokojnika izpostavijo alkalni hidrolizi. Telo zavito v svilo raztopijo s kalijevim hidroksidom. Končni rezultat so kosti in zeleno rjavkasta tekočina, sestavljena iz aminokislin, peptidov, sladkorjev, soli. To tekočino se lahko vrne v ekosistem, saj ima visoko hranilno vrednost, kosti pa zmeljajo in izročijo svojcem.
1: Na voljo je tudi zelena možnost, da vstavimo pepel pokojnika v žaro, iz katere kasneje zraste rastlina. Če želimo, lahko spomin na nas prispeva tudi k ponovnemu nastajanju koralnih grebenov. Podjetje na Floridi namreč ponuja pokop pod vodo, pri katerem ostanke pokojnika predelajo v skulpturo, ki posnema korale. Grajena je iz materialov, ki hitro postanejo del podmorskega sveta, omogočajo rastišče vodnim rastlinam in skrivališče za ribe. Svojci pa dobijo GPS koordinate, kje pod vodo v večnosti leži njihova ljubljena oseba.
0: Za bolj premožne zemljane sta na voljo tudi opcija transformacije pepela v diamant ali izstrelitev pepela v vesolje. Umetni diamant nastane iz ogljika, ki ga dobijo iz pepela pokojnika. Tega nato pretvorijo v grafit in naprej umetni diamant. Iz pol kilograma pepela nastane en diamant. Torej za vsakim pokojnikom v povprečju nastanejo 4 diamanti, ki si jih lahko njihovi svojci vstavijo v nakit.
1: Prvi pepel je v vesolje in nazaj poslala NASA z vesoljsko raketo Columbia. Danes pokop pepela v vesolju omogočajo zasebna podjetja, kot je na primer Celestis. Omogočajo raztros v ozračje, raztros v vesolje ali na površino Lune. V zemeljsko orbito se je po smrti dal izstreliti na primer Gene Roddenberry, avtor kultne serije Star Trek.
0: Omenili smo le nekaj alternativnih možnosti pokopa, obstaja jih še mnogo več. Prav tako smo se osredotočili na sodobne vrste pokopa v ZDA in Evropi, čeprav so pogrebni običaji zelo različni po celem svetu. Pogrebni obredi so se močno spreminjali tudi v času. Zaenkrat je naša regulacija pokopa

0: še precej konzervativna. Lahko bi rekli, da imamo kot najbolj zeleno možnost pokopa na izbiro darovanje telesa v namene raziskovanja in učenja. Na Anatomskem inštitutu Medicinske fakultete v Ljubljani posmrtne ostanke uporabljajo za raziskovanje in poučevanje. Posmrtni ostanki se ob koncu ciklusa kremirajo in anonimno, brez govorcev, cvetja in zastav pokopljajo na ljubljanskih Žalah. Pomembno pa je, da če želite telo darovati znanosti, to jasno izrazite že zdaj, ko ste še živi. Po smrti namreč zakonodaja to odločitev precej bolj zaplete.
1: What did I hear at 12 o'clock in the daytime? Church bell ringing.
2: Man, you don't hear no church bell ringing at 12 o'clock in the day.
1: Yes, indeed. Somebody must be dead.
2: Ain't nobody dead. Somebody must be dead drunk.
1: No, I think it's a funeral.
2: Hey, look here. I believe it is a funeral. I believe I hear that trombone phone.

Če ste se v teh dneh sprehajali po pokopališču in se ob tem spraševali, kaj se vendar pod zemljo dogaja, vam je, upamo, po tej oddaji to bolj jasno. O smrti lahko pišemo zgolj kot zunani opazovalci, saj ko nas enkrat doleti, ostanemo tiho zavetno. Odhod bližnje osebe v večnost ostaja boleča uganka, ki jo vsak razrešuje po svoje. Na površini pa ostaja spomenik. In če citiramo definicijo Borisa A. Novaka, spomenik je spomin, ki se je tako dolgo hladil, dokler ni okamenil.

V spominu se poslavljajo Maja, Andreja in Urša. Urednikoval je Arne, brali sva Tatjana in Pija. Tehniciral je Blaž.

0: clue to how I lived in foster care abused as kids. Yellow cab, yellow bag, little sad, copped a bag and took a drag. Dwelling on the things I had, things I lost, paid the cost, acted stupid, now I'm tossed. I didn't mean to be mean or act obscene, I know you've had enough of me. Don't blame you every time you run away from me. A monster, see? A monster I've come to be. I'm a bad kid, fucking rancid, burn like acid, Manson, Charlie. I'm the class clown, everybody's favorite asshole. Unreliable, plagiarized, I am liable. It's undeniable, maniacal, I really am manipulative. All my teachers are frustrated.
1: Du lytter til Radio Student 89.3 MHz. Vi ønsker dig en klar klang og et skarpt billede.
2: By the power of Grayskull,
3: Dungeons and Dragons, a name synonymous with fantasy, funny shaped dice, and that one really terrible film. But what actually is D&D and why should you be playing it?
4: Zmaji in temnice. Vsako četrto soboto v mesecu, samo na Radio Student.
5: Drage poslušalke, pozdravljene v zadnji epizodi prve sezone Zmajev in temnic, naslovljeni Poslednje poglavje. Zmaji in temnice je oddaja, ki temelji na igri Dungeons and Dragons ali D&D, odigrani uživo v etru Radio Student. D&D je fantazijska igra vlog izmišljenih svetov in alternativnih resničnosti, kjer o usodah, uspehih in tragedijah odločajo meti kocke. Svetove raziskujejo igranji junaki o dogajanju, okoljih in osebah, na katere druščina naleti, pa odloča Dungeon Master ali vodja temnice. V debitantski sezoni Zmajev in temnic z naslovom Mračna pota se nahajamo v mitskem svetu, kjer prebivalstvo časti bogove svetega drevesa Oneros. Listi z tega drevesa, sveti listi, so gonilna fantastično-magična sila, ki omogoča preživetje idej in reči, ter poganja marsikatero iznajdbo. V prihajajoči epizodi se bo skupina junakov spopadla s pošastnim zmajem na vrhu Onerosa in prišla stvari do dna.
6: Še preden pa začnemo z današnjo epizodo, pa nakratko še, kaj se je zgodilo zadnjič. Naši izbranci so se odločili raziskati okolico drevesa, še preden se povzpnejo. Pri tem so kozo Berto najprej poslali v višave, potem pa so se razdelili v dva para. Mila in Jaromir sta med svojim obhodom naletela na ostanke častilcev drevesa in bogov in za trenutek izgubila občutek za čas v nekem čudnem magičnem triku. Medtem pa sta Slak in Mare zakorakala v magično pregrado, ki se je razkrila kot neke vrste stran v knjigi. Stran knjige, ki je prikazovala njihovo popotovanje do sedaj, kakor da je nekdo popisoval zelo podrobno vsak korak, ki so ga naredili na temačnem kontinentu. Skupine so se nazaj dobile in izmenjale informacije, potem pa načrtovale vzpon, ampak Jaromir je bil popolnoma prestrašen, zaradi česar je okleval. Potem ga je preostanek skupine nekak z govorom opogumil, Jaromir pa je nekak se soočil s svojimi strahovi, s svojo minljivostjo in majhnostjo in se počutil nekak prizemljenega, ter ob tem je Slaka povišal v viteza somnare. Tik pred vzponom pa je Jaromira še zadnjič obiskalo božanstvo Volk. Na drevesu, po kratkem vzponu, se je naša skupina znašla pred neke vrste galerijo spominov. V ogromnem hodniku, ki se je vil v neskončnost, so se razkrile podrobnosti o preteklosti naših junakov. Milini dnevi v cehu in Martova nesreča na morju, potem pa še dejstvo, da sta bili življeni Slaka in Jaromirja že odprej povezani. Saj je Jaromir pomagal kralju zadušiti upor v Podsinjem, domači vasi Slaka, zaradi česar je Slak izgubil vse in pobegnil. Ampak kljub temu je Slak odpustil Jaromiru. Nadaljevali so skozi sklop soban, kjer so naleteli na kipe bogov, ki so le nemo stali na miru, in pa na arhiv vseh izum božjega stroja, ki so jih kadarkoli ugledali prebivalci Somnare, ki jih in vse iznajdbe so pač nekako sam visele na nekih portretih in nemo opazovale naše junake. No, na tej točki se je zlata krogla, somnarski artefakt, začela tresti in Jaromirju pobegnila iz oklepa, oživela in nekako lebdela pred skupino, kakor da bi jih vodila naprej po hodniku v neznano do nekega zaključka. Odprla so se vrata in v samem srcu drevesa sta bila svoj boj Viktor in pa Zmaj v temačnem smrtonosnem plesu.
5: V mračnih potih igrajo Gal, Mare, škratovski barbar in ljubiteljski hazarder.
7: Le pojdimo!
5: Lea, mila, neodločna in sramežljiva peklenska zmikavtka. Hej! Črtomir, slak izpod sinjega, polovnjak in čarodej svojo kozo Berto.
8: Živja!
5: Jaša, Jaromir von Richter, visoki vilinec in paladin kratke pameti.
9: Zmagal bom!
6: Ali pač?
5: Domen, dungeon master oziroma vodja temnice.
8: Živja!
5: V vlogi tehnika pa nas hrabro spremlja Bugi.
6: Yeah. Ok, Domen.
8: Torej, tam, kjer smo zdaj, mislim, ok, povejte mi, če naredite, kaj točno naredite, spravo ta srce drevesa je v bistvu tako okrogla skor arena, notri sta pač ta Zmaj in pa Viktor, ki ga je zbil tale artefakt od Jaromirja.
6: Zbil ga je?
8: Ja.
6: Oh, okay, ja, zaletel se je v Viktorja.
8: Ja. In potem, če gor pogledate, vidite v se pravi, znotraj listov in teh vej ogromnih obraze bogov.
10: A se premikajo ali sam strmijo dol?
8: Tako pač iz lesa, sam tako podobe njihove so.
9: Oh, zanje bomo igrali v gledališču. Teater san. Pa pojedimo. Ampak, preden se vržemo v boj. Zakaj je krogla zletela v Viktorja? Ma ni Viktor naš prijatelj? Je morda krogla naš sovražnik?
10: Mogoče je sam želela objem.
9: Vitez, rad bi delil tvoj optimizem, ampak ga ne premorem. Kaj ćemo storiti?
7: Ne vem. Do sedaj se mi zdi, da nam je Viktor še najbolj pomagal. Mislim, da sta Krogla in Viktor ko nekaka nasprotja v obstoju.
9: Imaš prav, tudi jaz sem dobil tak občutek. Ni normalno, da je Krogla sposobna sploh sproducirati takšne stvari, ki jih dela. Če jo bomo že uporabili, jo bomo uporabili za to, da pobijemo tega prekletega Zmaja in pomagamo Viktorju, ki nam je dejansko.
5: Kaj je mogoče oceniti namero enega ali drugega?
10: V pogled.
8: Ja, v pogled.
5: Se pravi, za koga to potem vržem?
8: Se boš ti odločila.
5: No, potem mi pa za Zmajo, prosim. 20, ampak ne naravno.
8: Mislim, tako, ok. Za Zmaja... Vas je že prej napadl, zelo očitno vas ne mara drevesa, za drevo pa ne moreš ugotoviti, če ga probi zaščititi ali ima podobno misijo kot mogoče Viktor.
6: Okay, lahko jaz mečem v pogled za Viktorja, ker mi tole ni čisto všeč.
8: Lahko.
6: Okay. Ne,
10: kratke pameti.
8: Ne moreš, kratke pameti.
6: Ne.
8: Okay,
6: gremo, mislim, pol se zdržimo z Viktorjem. Torej, se držimo z Viktorjem, ekipa.
7: Ja.
6: Najboljše.
10: Pomagal nam je.
6: Ampak, no.
5: Moralno silo.
7: Zmaji bruhajo ogen. Morda je zmaj zanetil ogen na tem.
6: Veste kaj, gremo noter, točemo zmaja, pa vidimo, kaj se zgodi. Ne?
7: Tako
6: vidimo,
7: je.
6: Kaj se zgodi pa.
7: Živi je.
6: Gremo.
7: Če naj drugega, bo dobro zgodba ratala.
6: Tako je. In vsa naša dejanja so zapisana na pergament, kot smo videli. Tako da, pa imejte v mislih, da nas uni tam zgore, ne? Nobenih grehov pa to, ne?
10: Ja.
8: Potem pa...
9: Jaromir potegne helebardo in gremo.
8: Vrstni red.
7: Zvlečemo sabljo.
9: Jaromir 16.
8: Ok.
11: Mare tudi 16.
8: Ok.
12: 5.
10: Slak 10.
8: Mira 5.
11: Jaromir, koliko imaš ti gibčnost?
9: A gibčnost? Ja, ti zmagaš po mojem. Jaz imam gibčnost ko 11.
11: Pa te gli za eno zmagam, 12, ja.
9: Ok. Gibčnost pa nekaj, jaz probam res predklad.
8: A vi boste tako, vi boste planirali na zmaja s tako bojnim krikom in vse.
9: Ja.
8: Ok. Zmaj ima 20 na vrstnem redu.
9: Ok, torej on bolj plane v nas, kakr
8: ne. Vi, ki skočite njega, pač Viktorja zbija v nakrogljeno stran, vi stoči na njega, zmaj se obrne in boste vsi naredili iz gibčnosti rešilne mete, če ste skupaj.
9: Uf.
8: Če ste znotraj 60 čevljev drug drugega.
10: Naravno auro, kaj nam lahko pomaga?
9: Jaz imam naravno auro, mislim, da imam dodam plus 4 vsi dodate, ali plus 3. Čakaj, da bom pogledal. Joj, to bi si lahko že zapomnil.
8: Rabite 18 ali več.
10: Kako damo?
12: 21.
8: Ok.
10: Jaz bom uporabil svojo magijo, da si dam prednost za to.
9: Plus 4 vsi, ki so.
10: Torej, s prednostjo, pa še. Ni šans.
9: Slabo umrl. 4.
10: Ja, ne, to ne bo. Jaz imam 15.
8: Te lahko
9: Berta reši.
10: Ja, 15.
9: Ja. Jaz sem vrgo, ok, jaz bom tako povedal, ne. Jaz sem vrgo naravno eno. Mm-hmm. A lahko kdorkoli karkoli naredi? Please pregledaj.
10: Jaz lahko uporabim, mislim, da lahko uporabim...
9: A uporabljaš tokovi divje magije ali pa kaj tako?
10: Ne, jaz lahko mislim, da uporabljam srebrne... Sam ne vem, če je to samo ne...
9: Srebrnikasto trnje.
10: Ja.
9: Ne. Uporabim
10: srebrnikasto trnje.
9: Ok.
10: Mečeš s prednostjo.
9: Ok. 9.
10: In na naslednjem zmaj meče s neprednostjo.
8: Redu.
10: Ja.
8: Ampak le on nič ne meče razno za škodo.
10: Pač na naslednjem parka meče.
11: Samo da poslušalci vejo, kaj se ravno kar zgodilo. Naš vode temnice je z obema dlanema vrgel kocke za škodo. To je veliko kock, kot ja, ste slišali kock. Hrup.
10: Mnogo kock.
9: Mnogo.
8: Se pravi.
9: Če me v enem ubije.
8: Ti imaš 20, tako naravno.
11: Ja, in ker sem mojster ščita, se v bistvu s svojim ščitom se skrijem zadej in lahko, če je prepolovljena škoda in če sem rešil, dobim nič.
8: Ja, ti naš ne poješ.
11: Če si to za mano skrije. Škodo,
10: ampak ti tudi nič vzameš, če imaš dost
9: visok. Ja, nimaš ti, iz ogiba.
8: Vidim pa, ki sta padla, pojesta 51.
9: Zmaj
8: se obrne, odpre gobec in se sam tako poplava vijoličnih plamenov, spusti na vas.
9: Oh my god.
10: Slak se zvije v bolečinah, ampak je še živ.
8: Redu.
9: Jaromiru se naredijo ogromni mehurji na koži, ki ga začne kuhati pri živem telesu znotraj njegovega ploščnatega oklepa.
8: V redu.
9: V redu, ja.
8: Viktor gre na stejo, on porab polovico svojega premikanja, da se dvigne in bo na slaka dal zdravilno besedo.
10: Hvala, Viktor.
8: To so osemke.
7: Viktor je na naši strani.
8: Dva, sedem, devet.
10: 9.
8: Ja.
10: Boljš kaj nač?
8: Ko meč se mu zasveti in tako... Kaj pa vi tle?
10: Prišli smo ti na pomoč.
8: Ne kaže najbolje.
9: Brez skrbi!
8: Potem grejo pa trio, adio. Gre ta še Jaromir pa Mare na 16.
9: Evo, Mare prvi.
11: Dobro. Mare se razbesni, ker je videl, da si zmaj skor žar naredil iz njegovih pajdašev. Tako da, ko se razbesni, zdaj, ko je v osrčju svetega drevesa, je še bolj povezan z njim in je dobil novo lastnost, ki je odrihajoče korenine. Tako da ima še 10 čevljev več dosega, kar je veliko dosega. In če nekaj zadanem, koliko je ta zmaj velik?
8: Ogromen.
11: Ogromen, torej ni velik, je ogromen. Torej ne bo delovalo na njega, ampak dobro. Mare se razbesni, grdo pogleda zmaja in lahko dodeli začasne življenjske točke svojim pajdašom, kar bo šlo za Jaromirja, dobi 15.
12: O, hvala.
11: Mare pa 3 dobi in potem, koliko je zmaj stran? Sploh lahko do njega pridem.
8: Ja, lahko.
11: Okay. Potem pa pristopim do njega na varnostni razdalji 15 čevrov in ga napadem. Tako da, prvi napad, drugi napad. Dobro, prvi bo malo boljši kot drugi. Ma, z drugega bom srečno še uporabil, ker sem 2 vrgo. Tako da... 2 dvojki. Dobro, je kar je. Ali prvi napad z 28
8: zadane? 28 zadane, ja.
11: Odlično.
12: A celo?
11: Ja. Celo. Potem je pa to 6 plus 15 škode.
8: A je to čarobna škoda ali je navadna?
11: Ne, pardon, 13 škode. Se mi zdi, na te točke še navadna škoda.
8: Okej. Pa se prepolovi.
11: Ok, torej 6.
8: Ja.
11: Ok, torej 6 škode mi dam.
8: Okay.
11: In to je to, kar lahko jaz
8: naredim. In on bo, zaradi tega, ker si se približil, uporabil eno legendarno dejanje na te.
11: Hura!
8: In te bo z kremplji udaril.
11: A je ob besedu.
12: Neprednost.
11: Oho.
8: 22.
11: Oh. Da, me zadan. Kako pa dosega zmaj?
8: 20.
11: Ok, pa sem v dosegu.
12: Precej velik je.
8: In to je 8. Okay. To je zadar za... to je... 14.
11: Ok, bomo preživeli, bomo preživeli. Tako. Torej,
8: znam
11: tako
8: skrepli.
7: Jaromir, pokaži, kaj znaš.
12: Jaz imam eno najprej vprašanje za vodjo temnice.
8: Povej.
12: A bi se dal narediti, da preden smo mi stekli noter, da Jaromir v bistvu uporabil 4. level aid oziroma pomoč?
8: Ba, pazit, si se to ne.
12: Ok, no, pa ne. No, boj bo jaz, preden to naredim, preden naredim svoje dejanje, bi rad pogledal, a zmaj izgleda kakor, da se zna sporazumevati na kakršen koli način. Ali je tako neko pač tako zombijovsko mrtvo bitje, ali zgleda...
8: Bolje je to. Pravi, ja.
12: Pač ne zgleda, kot
8: se da... Zmaj je tako, veš, razpada malo, tako vidijo se kosti, pa noter v rebra, bo vidite.
12: Jaz bi vsem probu zmaju namen par besed.
8: Lahko probaš.
12: Ok, in bi sicer bi se obrnil proti zmaju in rekel... Oh! Velika pošast veličastna, preden te pokoljemo, se mi zdi, da si zaslužiš priložnost, da poveš, kaj so tvoji nameni, preden ti zabodemo svoje sulice v tvoje srce.
8: A to šteje kot tvoje dejanje?
12: A bi lahko to sam rekel, pač mu tak, da pač rad bi ga vprašal, kaj je njegov namen. A to mora biti dejanje,
8: ali kaj? Če je več kot 10 besed je dejanje.
12: Okej,
11: okay, lahko... Zdiš tako jasno vprašanje.
12: lahko to naredim v 10 besedah, pol? Okej. Okay. V 10 besedah v smislu... O, veličastna pošast, kakšni so tvoji nameni, preden te napademo. To so 10 besed.
8: Zmaj se sad tako spusti proti tebi.
12: Okej.
8: Okay. Ne govori.
12: Okej, okay, prav. Jaz bom... Tudi prav! In bom šel v napad na zmaja in ga bom probal zadeti. Se pravi, z najprej navadnim napadom. To bom iz 26.
8: Ja. Yep.
12: Ok. Jaz bom uporabil Divine, oziroma pač sveti udar na nivoju 4. Tako da... Čakaj, da najdem svojo D8 kocko, tole. Ok. Ja, to bo malo počas, zato kaj Jaromir ima sama taka težka orožja. Ok. Torej. Pa še takole, se pravi, to je bilo 13 plus 4 je 17, plus 7 je 24, zdaj pa še, plus, še modifier je... Aha, 28 škode mu naredi na prvem udaru, to je bil sveti napad.
8: Ok.
12: Pol pa še drugi napad, naravna 20. Zdaj ne moram še enkrat narediti smajta, a ne?
8: Ne.
12: Ok. No pa naravna 20 pa sam dvakrat 10, to je 10, 12 plus 4, še 16 škode z mojo halebardo. Pa to je bilo za tale Divine Smite sem mogel porabiti dodatno dejanje, ne?
8: Uh-huh.
12: Ok, no pa nimam več nič, pa bi na tej točki sem pogledal. Jaz sem bil tako, jaz sem zaradi halebarde doseg, tako da bi rad rekel, da se je Jaromir postavil na tak način, da je bil pač 10 čevljev stran od zmaja in bi me zanima, če lahko naredim par korakov nazaj vsem, brez da me on napade.
8: Mislim, ni še v porabu reakcije, samo legendarno dejanje.
12: Aha, se pravi, ja, ne, pa, ne, pa bom pa jaz lepo vstal par mir, pa bom, to je to z moje strane.
8: Okay. Naslednji gre Slak.
13: Slak se bo obrnil proti zmaju, zavihtel svoje žezlo in bo uporabil plesen. Iz njegovega žezla se izstreli taka zelena, taka ogabna energija in zmaj mora delati rešilni med iz konstitucije.
8: Kakšna škoda je to?
13: To je nekrotična škoda, ampak če je slučajno, rastlina. A je slučajno rastlina?
8: Kaj misliš?
13: No, v glavnem, to je nekrotična škoda.
8: On ne bo delal rešilnega meta, ker je imun na nekrotično škodo. In če bo daš škodo, se bo pozdravil za tok točk.
13: Ja, no, zdaj se bo pozdravil za tok točk.
11: Zdaj vemo.
12: Jaz sem mu naredil sveto škodo, a je pač ranil na sveto škodo.
8: Resistant.
13: No, zdaj bo dobil 8 do 8.
12: Pozdrav.
8: To je vitez, je pol problem, da rekli.
12: Okej.
8: Sem pozdravil za tako 64.
12: Oh my god.
11: Slak!
13: 27,
11: nekaj narobe!
13: 27, 31, 37.
8: Zato Gregor, ja. Okej, okay, se pravi smo na... Okej. Okay. Zanimivo! Ups! Mila, ajem še kaj narediš.
13: Ja. Kot prvo, ker sem uporabil urok, se bo najprej zgodilo nekaj nepredvidljivega. Ker sem prej si dal to dodatno... Čekajte, ki imam to... Joj, toliko enih stvari. Se pravi, čujem. Moram metati 1 do 100 najprej, da vidimo, kaj se zgodi. Tole bo 17. Kje pa je to? Aha, evo. 17. Moram še do 8 metati. Ok, 6. Sredi slakovega očesa, torej, kad se to izstreli, zmaj se pozdravi in potem se tako sredi slakovega očesa odpre tretje oko. In imam zdaj prednost na percepciji.
12: Sem takaj na kodol.
13: In potem za svoje dodatno dejanje pogledam Berto in rečem: Berta, dej ga! In ga bo še Berta napadla. Berta bo po mojem zgrešila. To je...
12: Ampak a to tvoje oko je sam pač bonus na percepciji?
8: Aura je.
13: To bo... ne, v bistvu ne. To bo 21, ja. Se zadeti, to zdane. In potem bo Berta naredila 6 točk škode.
8: On pa bo njej naredil z legendarnim dejanjem. Kje so? 17.
13: Ok, preživi. Berta preživi. In potem odleti stran. Ampak a je to? Ne. A je to napad?
8: Ne, to je legendarno dejanje.
13: Ampak, ok, torej to ni opportunity attack. Ok, no to je to. Berta odleti, Slak se... Slak se bo pa omaknil do roba arene. to je to.
5: Torej, Mila se najprej skrije. Potem me pa zanima, ali mogoče v istem dejanju določiti neko šibko točko in napast. Verjetno ne, ne? To sta dve ločeni dejanje.
8: Ja, mislim, da je to ločen. Rabeš...
5: Ok, no potem pa pač...
8: prav percepcijo
5: metati. Mila po intuiciji strelja s svojim lokom.
11: To lahko pa slak naredi z znalom.
5: Torej 16.
8: 16?
5: Ja.
8: 16 greši.
5: Greši, ok. Ja, nič potem pa Mila ostane skrita v robu.
8: Jaj. In... Upsi. Smo nazaj na vrhu runde.
13: A si spredno z...
12: Viktor kaj?
8: Viktor je na 16.
12: A, ok.
8: In smo na zmaju. Spravi, v bližini sta Jaromir Slak, so Jaromir Slak in pa Mare. Če se ne motim.
11: Da.
13: Ne, Slak se je odmaknul čim dlje stran.
8: A ja.
11: Mare okay. Je 15 čevlja stran.
12: Jaz pa isto, en jaz pa 10.
11: Torej, ja. Nasrkala se.
12: No, no.
8: V redu. Ini, mini, meni, mo. Mare, pro tep se obrne zmaj in naredi tri napade.
11: Oj, oj. Druščina, morda se nismo najbolj na to
8: pripravili. To je 23.
11: Zadane.
8: 29.
11: Tudi zadane že.
8: In še ena 23.
11: Oj, oj. Ja, bom sprejel, ne?
8: In na to zadnjem boš ti delal en rešilni met iz... ne, avtomatsko si, okej.
12: Okay. Se imaš odpornost, se imaš odpornost.
8: Nima rešilnega, v njegovi rundi dela rešilni met. To je 7 plus 6, 13, pa 10, 23, pa še pa 10.
11: No, pa da vidimo, kaj sem zmagal.
8: Plus še 14 je 37. Vse skupaj in tebe zmaj svojimi čeljusti zagrabi in dvigne star. Tako da si brutno restrained. ne moreš se premikati.
11: Lahko pa ga napadam.
8: Lahko delaš... lahko delaš napade, lahko pobegneš za 19 na svoji rundi. To so bi zmajevi napadi in bo se dvignul in odletel čez... Ej,
12: priložnostni napad.
8: Ja.
12: Naredil sem priložnostni napad in ob tem, čak sem da pogledam, če lahko naredim nekaj zraven tega. Tole bi rad naredil... Daj no, zakaj mi je tako težko najrati tole. Channel Divinity, you have... Ne, Channel Divinity bi rad naredil za napad, da mu pač naredim svoje, svoje tole imbue. Ja, aha, ne, to je attack action, okej, okay, ne, pol sam napadem.
13: Vse to je attack action, no,
12: pričeljite. Ja, je attack action. Ja. Okej, pol pa bom uporabil Channel Divinity, da, oziroma pač bom, kak bi to rekel, se prav, skoncentriral se bom na svojo vero, oziroma izkoristil neko...
13: Bogovi te gledajo.
12: Ja, začutim pogled bogov na svojem tilniku in moje orožje zažari z sveto energijo.
11: Pretaka božanstvo.
12: In dodam še plus 4, se pravi, vrgo sem 22.
8: Ja.
12: Zadane. Lahko se odločim, če naredim napad z navadno škodo ali pa z sveto škodo in zdaj bom naredil napad z navadno škodo, zato ker mislim, da si prej rekel, da je na sveto škodo odporen. Ok. In to bo, ok, 14 damage.
8: Užgreš, to je navadna, se pravi, ne magična.
13: Ne, je tudi magična, ko moram.
12: Ja, ker imam magično.
8: Če imaš magično, pa je magično, ok, 14 škode pol gre.
12: Ok, ja.
8: Sprag damo na...
13: Kako je zgledal ta... Je zgledal, kakor da ga je to bolj oškodoval, kakor sveta škoda?
12: Ali isto?
8: Jaz bi rekel, da bolj, kot tukaj prerezal če je sveta škoda, ono, kar si ti sveta škoda je pa tako malo izblinil, razblinil
12: se. Okej, polomil
13: sem... Sekajte ga!
12: Eno rebro sem mu polomil.
8: Tako ostane tam. On pa zleti 80 čevljev v zrak z Maretom v gobcu.
12: Oh my god, z Maretom v
13: gobcu? Mare!
12: Okej.
13: 80 čevljev.
8: Okej, zdaj smo na 16, kaj? Na čem gre Viktor najprej?
12: Naj gre Viktor.
13: Viktor, reši me!
8: On bo, kot bonus, dodatno dejanje, se bo potegne ven meč, naredi on svoj križ iz ognja in se teleportira zraven zmaja v zrak.
13: Oh, metal.
8: In
10: kako kovinsko.
8: Kako kovinsko. Zmaj bo delal rešilni met iz modrosti. Z naravno 20, tako da se...
13: Srebrni kaste špičke.
10: Ja.
8: Začnemo bi lahko uporabil legendarno odpornost, ampak...
11: Ja, no, no, no, ambice, usmili se nas.
8: Ampak...
10: Če hoče na to uporabiti legendarno odpornost, kaj?
8: Ampak, Viktor tako v takem dolečem glasu reče, padi! In zmaj začne pikirati proti tlom nazaj.
11: Oh. In Mare spet kriči.
8: In se ja, zadaneš se noter, tebe spusti ob pač...
13: Pac, Mare, jaz dam teb s srebrnikarstimi, ti dam lahko prednost, dam teb prednost.
11: O, lepo, nice.
8: In naslednji bojo bosta Jaromir in Mare.
10: Mare prvi.
11: Ok. Torej, Mare se pobere iz tal, zmaj itak zraven njega.
8: Ja, pa zmaj leži zdaj, tako da imate prednost na napade na njega.
10: O, super. Zdaj ga je treba, zdaj ga je treba.
11: Pol pa prvi napad bom uporabil nepreviden napad, da lahko pol še ta krut udarec zraven dodam. Torej, nimam več prednosti zaradi tega. 19 ali zadane?
8: Da, 19 zadane.
11: Yes. Ok, pa pa drug napad imam pa prednost, lepa 2.19.
8: Ok.
13: Absolutno. Absolutno.
11: Torej, to zadane, še eno desetko za škodo prištejem in to bo 20 plus 14, 34, ker se pa polovi na
8: 17.
11: Ja. Torej, levo, dvakrat zarežem v njega. In potem kot del krutega ne, to ne moram pa narediti. Ja, pa samo tam ostanem, da me ne more napasti.
10: Jaromir bo pogledal zmaja in najprej preden ga bo napadil, se bo tako z rokami prijel za svoje prsa in sveta energija bo zažarela z njegovih prstov. In nekako se mehurje na koži, ki ste mu jih lahko videli po rokah, se nekako poležejo, ko uporab svojo sveto zalogo življenjskih točk. In si dam 25 življenjskih točk nazaj.
11: Prekinjam, še kot del moje akcije še dodam te začasne življenjske točke Jaromirju še za 12.
10: O, še za 12?
11: Ja.
8: Sam je z enega vira
10: najprej. Sam je z enega vira imam, pol mi ne tega narediti, tudi eno
11: drugo. Pol pa dam slakov, ja, yes. Začasnih.
10: Ker jaz imam že 15, tako da sem dober zdaj. Zdaj lahko rečem, da preživim lahko en dober napad od zmaja, 100%.
11: Ne izjiva.
10: Ja, no, dober, no, ok. Zdaj pa lahko pogledam na okol, pa zdaj se pa odločim, kaj bom naredil s svojim dejanjem. Ker zdaj imam še dejanje. Pa me zanima, pa zdaj malo pogledam, a zmaj izgleda še zmer čist pri močeh, ne, nač moli ne.
8: Tako, začenjajo manjka deli njega.
10: Aha, okej, okay, no, pa ni več tako zelo brezpogojno, brez zmadežen. Pritečem do njega in ga dvakrat udarim s helebardo, oziroma spet držim distanco. 10 čevljev. Ta prva bo 27,
8: ja.
10: Ta druga bo 18.
8: Lih zadane,
10: ok.
11: Imamo ga.
10: Imamo informacije, Bobe. 18 plus 8, 26 škode. In to je spet navadna magična škoda, ker imam še zmeri za 10 minut aktivno tole usmerjanje svojega verstva. In Jaromir, no, če pa ne želiš govoriti z nami, potem pa pogini!
8: To je tvoja runda?
10: To je moja runda.
8: Slak.
13: Pa poskusimo še enkrat. Slak bo... poskusil s tem. Ja. Koliko sta vidva blizu?
10: Jaz sem 10 čevljev stran od zmaja.
13: 10 čevljev?
11: Jaz sem pa...
10: Če je padel zmaj na isto mesto, iz kjer ga je vzletel približen, ne?
11: Ja, jaz sem pa njegov mogopcu.
13: To pa ne bo v redu.
11: Sam zmaj je toliko ogromen, da lahko sam na drugo stran.
13: Ja, koliko je velik ta zmaj?
8: Ogromen je, to je...
12: Na rep, na rep ga! Dej ga na rep, vitez, pojď spod sinjega!
11: Se ješče se...
13: No, pa da vidimo, zavitim svoje žezlo. Nikoli nisem vprašal, kako velika je soba. In zato je ena ognjena krogla proti njemu. Dela rešilni met iz gibčnosti, ampak verjetno z neprednostjo, ker leži.
8: To bi mu spodletel, ampak bo skuro eno legendarno odpornost, da avtomatsko reši.
13: Reši na pol bo sam polovično škodo.
11: Koliko rabeš šestic?
13: Osem. Pa?
12: Kaj?
13: A ste kaj hoti reči, gospod? Osem?
11: Kako lepo prosim?
12: A ja, šest?
13: Jaz lahko tudi ima rokama, da ste
12: pravi.
13: Šest,
11: koliko je to veliko?
13: 11, dve enki. 13 ni to dober. 18, 20, 10 točk ognjene škode. Malo brez veze, ampak okej.
8: Okay. Kure tu, okej, okay,
12: okej. Okay. Jaromiru se pocedi solzica ponosa.
13: Zdaj se spet, ker sem... ne, nisem. Joj. No, dobro. Se ne zgodi. Bi lahko mogoče kot prosta akcija uporabil nek check, da vidim, kako točno zgleda, koliko je pri sebi.
8: To lahko dodatno dejanje, če že.
13: Pa baraj ne. Pa bom pa kot dodatno dejanje... Ko dodatno dejanje bom spremenil svoje točke, te čarodejske, v slote. Tako da gremo naprej.
5: Mila se počuti neuporabno v kotu, kjer se skriva, ampak vsem poskuša še enkrat s svojim strelom.
13: A ga je to popolnoma, tako napolno poškodovalo? Ta ogen?
8: Ogen, ja.
5: 20, ampak ne naravno.
8: Zadar.
5: Ok, potem pa moram še.
8: A to si sprednost tudi letala?
5: Tako je.
8: Okay.
12: Oho, veliko kock!
5: 33.
8: Ok. Drugače vam gre ful dober trenutno.
12: Mila, udari sen!
8: Kar se zgodi je, da se oči od enega od bogov, od mislica, odprejo in pogleda na zmaja in taka zlata svetova gre na njega in zmaj se pozdrav za 100 točk.
12: Čak, od bogov!
11: To je pa nekaj... Druščina, zajebili smo.
8: Yeah. In zmaj je šestko dubu na tej rechargeu.
11: Ojoj.
12: Okej.
8: Tako da, če ste vsi na kupu...
13: Nismo, mi dva sva stran.
8: Vidva sta stran, ja, Mila se skriva. Pa na kupu, vidva delata pa rešilne mete.
12: Jaromir je absolutno zaprepaden.
8: Iz gibčnosti.
12: Vsem ne mislim, da je na tej točki jasno, da... Model, srebrnika ste, prosim, a lahko?
13: Srebrnika ste, evo.
12: Ja,
13: nisem dobil nazaj, oh eno točko, tako da...
12: Vredo je.
11: Meni je spet 19 vršt.
12: Meni je 13, tako da, whatever. It's fine, ampak prej je naravna ena, tako da...
13: 13?
12: Ja.
13: Dam ti še... A ne, to je
12: a
13: že...
12: A ja, ne, 13 plus 4 je 7 na...
13: Joj, pozabil sem že reakcijo, nimam več. Lahko bi ti dal še plus 4.
12: A ima kdo karkol?
13: Ne.
12: Aloh jaz uporabim reakcijo, da uporabim cutting word za bardsko inspiracijo. Pa si nekako dam, ne morem si. Čaki, v ena kričarju, ko bitje, ko ga vidiš...
11: Če se pogledaš v cem svoje halebarde.
13: Mislim, da lahko.
12: Okej, ne, vem kaj bom naredil.
11: 35,
8: to smo zdaj.
11: Se lahko nekaj smetar kocka zdaj. Je dovolj.
8: 53, 56.
12: Uporabim ostre besede in se zaderem na zmaju. No, ko te bomo pobili, na tvojem grobu ne bo pisalo počivaj v miru. In veš, kaj se potem zgodi? Upoklican si v neskončno vojno okostnjakom proti okostnjakom.
8: In kad to rečeš, tako, in kad to rečeš, te sam zalije ogen.
12: Zmanjšam za 3.
8: Zmanjšam za 53, pa ješ.
11: A jaz sem 19 rešil?
8: 19, reš, ja.
11: A, pa se lahko spet za ščitom skrijem.
8: Ta tvoj ščit je...
11: Ne, rešilni, rešilni.
8: Firebug, reši biti.
14: To je in tweet od drilla, a veš kaj, if you don't have, če ti ne piše rest in peace on your tombstone, you are enlisted in the skeleton war.
12: Whatever, it doesn't
11: matter.
13: Preveč nič ne referenca. Tvoje referenca so off the chart.
8: Viktor bo skočil na zmaja zdaj dejansko.
11: Viktor.
8: Zadan. Zadan. Ok. To so...
13: Bravo, Viktor!
12: Ne, bravo, Viktor! Viktor je zdaj naš sovražnik. Mislim... A moramo delati z bogovi ali proti njim?
13: Ja, ampak zlaj nas bo ubil.
8: Da, spravo, Viktorjev meč se tako užge in ga zmaja dvakrat udar za 23 točk škode.
13: Uf.
8: In naslednji je...
13: Mare.
8: Staja, je Mare in Jarobin.
13: Ja. Jarobin.
8: No. Ki je še zmeraj živ.
12: Ja, 6 točk.
11: Ok, začasne življenjske točke, to je 12, gre na...
8: Oh, hvala.
11: Ker sicer nam bo preminul. Bo poklicano večno, ko znam. Tako, potem pa... Mare ne ve točno, kaj se trenutno zdaj dogaja, ampak iz vseh pripovedk in zgodbic iz svojega otroštva ve, da zmaji niso ravno najboljše bitja, tako da je dobra stava, da prvo pobijemo zmaja in potem rešujemo situacijo. Hmm. Tako da se bo spet spravil na zmaja, torej zmaj še na tleh.
8: Mislim, dvignil se je, če je že zakljubil.
13: Že na tleh.
11: Potem pa ga napadam z... Ja, rekle se tak, torej brez prednosti, 20 bo zadel,
8: ja.
11: Se šteta, potem pa ta drugi, oziroma, prvo bo on delal in hkrati iz moči in iz konstitucije
13: rešilni
11: met.
13: Na prvem ima ne prednost.
11: Zato, če ga vržem po tleh.
8: 23.
11: To

0: 25, 12.
1: In veš, kaj se bo, veš, kaj bo tle sledilo? Slak, ti si, ne, ti nisi skrit, ne?
2: Ne, jaz sem sam stran.
1: Zmaja bo skuru dve legendarni akciji, zato da poleti proti teb. Ne sprož na priložnostnega napada s tem. In kaj leti mim vaja dveh, pojesta še 4 točke nekrotične škode.
3: Ok, a kar tako, kva?
0: Kar tako.
1: Ja. In pristane zraven Slaka. Tako za tabo, pum.
0: Kam greš ti preko mene?
1: Zamena senca greš čez tebe.
2: Ravno za mano je, kaj ne?
1: Jaromir.
3: Jaromir.
0: Slak, tako je, prav imaš.
3: Ampak Jaromir zgleda prestrašen in pogleda vzgor proti bogovom. Koliko bogovna še opazuje?
1: En, zdaj. Še dva sta še.
3: Dva imata pa še zaprte oči.
0: Mislim, da so nam bogovi obrnili hrbet. Je to mogoče?
2: Jaz gleda, da je.
0: Če nas ta zmaj ne ubije.
4: Itak nam do sedaj niso kaj preveč pomagali, tako da...
0: No, drži, gobec, sveč tega še ne vemo.
2: Morda so pod kakšnim urokom.
3: Jaromir pogleda na vzgor. In, a zgleda, kakšni so izrazi na obrazih teh zaprtih?
1: Pač tako stoično, iz lesa so narejeni, stoično, mogajo vas.
4: Ogen jim je stvrl misli, ne vedo, kaj počnejo.
0: Morda imaš prav.
3: Jaromir se, njegov obraz se spremeni iz take prestrašene mimike v odločenost. On je pa prav, tako kot je Mare rekel, najprej pokončamo zmaja, potem pa urejamo situacijo. Mogoče obstaja način, da bogove še rešimo. Ampak, če dokler zmaj živi, mislim, da to ne bo mogoče. Pogledam...
0: Jaz bi še kot del moje akcije uporabil mojo odziv, reakcijo, da bi probal zmaja s koreninami potegniti malo stran od Slaka. Tako da dela rešilni met iz moči za 17.
1: A to deluje na ogromnih?
0: Se mi zdi, da nič ni pisal.
1: Daj, poglej.
0: Zdaj tako bo verjetno še čest.
1: 24.
0: Ja, tako da, vse. Bom zdaj pogledal. Ajde, Jaromir, pokaži, kaj znaš.
3: Jaz bi pa najprej rad vprašal Vojo Tomice, kje je moja krogla.
1: Tvoja krogla leži na drugi strani.
3: Koliko daleč pa?
1: Tako... 120.
3: Se pravi, 120 čevlov in zdaj je nehala lepdeta, ali kaj?
1: Ja.
3: Ok, ampak zgleda pa kakr da je pri močeh, ali kaj? Ok. Jaz bom najprej... Se pravi, koliko zdaleč je pa zmaj od mene?
1: 40.
3: Ok, samo sekundo. Moram pogledati, kakšen je doseg na mojem uroku. Na mojem megličastem koraku. A ja, what the fuck, ok. Ok.
1: PG!
3: No, ok, no, prav, pa ne, no. Ja, kva? Misli se, da sem 30 feet, ali kaj, to je pa prav obupno.
0: Ja. Yeah.
3: Ok, no,
0: pomagajte se mi odločiti, naj stečem po kroglo, zelo lahko naredim marsikaj veličasnega, se spomnite tistega boja.
2: Ne vem, Slak, potrebujemo te zdaj.
4: Morda je boljše, da tega zakletega artefakta ne uporabljamo več.
0: Potem pa prav, ampak božji stroj, mogoče je božji stroj na nek način povezan s tem prekletim požarom. Zakaj bi nas vedel sem? V past proti tem prekletem nekrotičnem zmaju. Prav, beštija, tvoj čas je prispel.
3: In stečem proti zmaju. In ga dvakrat napadem z dolžine desetih čevljev. In to boste zdaj navadno napada 30. En pa zgreši 17. Ampak, lej, če ne bom uporabljal... Čaki, preden. A ne uporabim zdaj inspiracijo za to, ali ne? Ker rekli smo, da krogle ne bom uporabljal. Ne bom uporabljal inspiracije. Samo en tole. In... bom naredil to in to bo... to je bilo prav. To bo 10 škode. Uh-huh. Naredim zmaju. Udarim ga s helebardo. Sam en udarec je zadel. Pol pa zdaj... jaz bi... Jaz bi zdaj uporabil.

0: uporabil svoje dodatno dejanje in sicer, da se teleportiram 30 čevljev stran v smer, kjer ni nobenega od mojih pajdašov in stran od zmaja. Stran od zmaja. In to je, to je moja runda.
1: To je runda in potem je slab.
2: Ja. Slak bo uporabil svoje dejanje, jaz sem zdaj znotraj njegovih, uporabil bom svoje dejanje, da se izmaknem, stečem stran in potem bom uporabil svoj pohitreni urok, da s svojim dodatnim dejanjem prikličem vilinsko bitje, ki se pojavi pri zmaju. In ga bo takoj udarilo. A bom to naredil na četrtem ali na tretjem nivoju, se moram zdaj odločiti. Po mojem kar na tretjem, kar na tretjem. Torej, prikličem to bitje in ga bo udaril za... To bo... kje je ta? Pad. Torej, to je plus 2... 19?
1: Ja, zadane.
2: 19 zadane, okej. To bo... 16... force škode, torej
0: silne
2: škode.
1: Ja.
2: V bistvu je imel prednost, sem da pogledam, če je slučajno naravno 20 dni. In to bo moje dejanje, ker to je bilo dodatno in navadno. Omaknil sem se pa čim dlje stran. V bistvu lahko stečem stran od zmaja, tečem proti božjem troju.
1: Lahko.
2: Okay. Se to je sam 30 čevlov.
0: Okay.
2: Proti, ja.
1: To je tvoja runda pa...
2: To je moja runda, ja.
1: Mila.
3: Torej, Mila je nazadnje šlo kar v redu, tako da bo nekako stala pri istem planu.
0: Ja, to je bil dober plan.
3: Torej, 24.
1: Sadzane?
2: Cool. Let's go!
0: Ej, Mila the goat pač. Mila koza. Mila je kozna. Koznata.
1: 32.
0: 32. Okay. Koznata, wow. Mila, bro.
1: You're not making it better.
0: Ne.
4: Berko mora začeti skrbeti.
1: In.
4: Nova koza je v vasi.
1: Se pravi, zmajeva spet svojo sapo.
3: Nova koza.
1: Ampak.
0: Spet ima svojo sapo.
4: Mare,
0: koliko si ti na tlehast?
4: Kar če to relativno ok mi gre.
0: Dobro.
2: Mare je močan fant.
4: Da.
1: Se pravi, 28 naravno 20.
4: Eden iz teh napadov, ta prvi njegov napad, ima neprednost, zato ker sem 20 na zadnji udaru.
1: Pa je 19.
0: Ej, jaz bom
2: uporabil... lahko jaz uporabim svojo reakcijo.
0: Daj.
2: Koliko imaš...
4: 17.
2: Na tisto, kaj je 19, bom spremenil usodo.
1: Okay.
2: Da dam minus 1 do 4, to je 16 pol. Torej zreši.
4: Jaz uporabim enega srečneža, zato da naravno 20 spremenim karkoli drugega.
1: Ok.
2: Torej naravno 20 še enkrat meče.
4: Ja.
1: 15.
4: To! Tko se kocka, fanče?
0: Tko se kocka?
1: Vse na rdečo! Se pravim, da sam enkrat udar in sicer za 20.
4: Ali mislim, au, ampak...
1: Za skrempit.
2: Torej tu je... kaj je to? Slash?
1: Ja.
4: Sam to je... ni magična škoda, ne?
1: Yep.
4: Okay.
1: To je to, okej. Okay. Naslednji gre Viktor, ponovi od prejšnje runde in je tako...
2: Ponovi bajo, Viktor. spomnim še kaj.
5: Viktor, par stvari boš nam boš moral razložiti, veš? Tako da kar pomatri se, dokar še lahko.
1: Vse ob svojem času. Za 13 danes maja. In potem greste spet Jaromir in Mare.
5: Izvoli.
4: Dobro, dobro.
5: Jaromir.
4: Zmaj je zdaj koliko stran od mene?
1: Zraven tebe.
4: Okay. In zraven Slaka.
1: Ne, Slak je zberil.
2: Slak, jaz sem zberil.
4: Ja, okay, pa se je k meni spet nazaj pršel. Ta gromozanski kuščar s krili. Okay. Stavljamo življenjske točke. Kdo hoče 12 life-a?
2: Jaz že imam.
5: Jaz bi.
4: Ok, Jaromir dobi 12 častnih ženskih točk.
5: Najlepša hvala.
1: Najčast.
5: Moj mornar. Mornar mojega srca.
4: Napadamo prvi met na zmaja, 19 za dane.
1: Ja.
4: Dela spet dva rešena meta, en iz proposti, en iz moči, ko bo spet po tleh padel.
1: 21 pa 19.
4: Ok, pa še zmerno vse.
5: Čaki, rešilni meti so bili tole?
1: Ja.
5: No, ne tako hitro. Uporabim svojo reakcijo na...
4: Daj se prenagliti.
5: Na 21, ki in Jaromir potegne svoj gromen boben iz natrka. In začne... Ej, zmaj! A si že tole, jo? Takole zveni okostnjaška vojna. In vržem...
1: Jaromir, kaj to pomeni?
5: Zmanjšam... Koliko je 21 vrgo?
1: Ja.
5: Koliko je
4: 17?
5: Zmanjšam... A če 17 vrže, prestane?
1: Ja.
5: Popam 19, ko zmanjšam za 4.
1: Ok.
5: Tako da pade.
1: Pojena tleh.
5: Ne bo porabil legendar, a nima več legendarnih uporov.
1: Imaš še enega.
5: Aha, ne bo porabil. Ok, prav.
4: Potem ima pa drugi moj napad lahko še prednost. Katero bi potreboval, tako da zdaj z 23 ga vseeno zadane.
5: Yes, min-maxing.
4: Lepa.
5: Minimal,
4: dobi za, torej 11 plus 14.
5: Minimal, maksimiziranje.
4: 11 plus 14 je vsaj 25,
2: tako da
4: 12 škode na koncu.
1: Ja, on uporabil legendarno dejanje tebe z neprednostnjo žge za grand total of 13.
5: Ok, dobro.
4: Še zmer magična.
1: Ja.
4: Okay.
5: Lobi na tem pravi, ampak je dobro, da nisem.
4: Izmenjava udarcu. Ok, dalje.
5: Zdaj sem jaz. Ok, zdaj zmaj na tleh. A zgleda zelo poškodovan.
1: Začenja zgleda, počas.
4: Jaz tudi.
5: Ti tudi, jo?
4: Zdaj sem že pod polovico svojih življenjskih točk.
5: Ja, jaz bom pa... kaj lahko jaz naredim dejansko? Pač jaz sem res tako slabo zbil do tega Janomira, zdaj, ker sem šel vunga barda, tako da bom mogel iti na tek, a ne, nimam drugega. Jaz bom dal... Veš, da naša najboljša bojevnica za enkrat je definitivno Mila, ki dela čez 30 v povprečju. Tako da jaz se obrnem proti nekje tam, kjer mislim, da je Mila. A jaz moram videti Milo, da lahko dam bardsko inspiracijo.
2: Ja,
5: na vdih.
2: Ja, meč?
5: Ja, mečem, če vidim Milo.
1: Taška, I think.
5: Nam da vidimo, čaki. Koliko se ti skrivaš? A ti moraš metati?
1: Kol ful model.
5: 21. A te vidim.
2: Kako pa jaz to vem?
1: Kako si vrgla za skrivace?
5: Vrš 20-ko.
2: Ne, pozabila sem, ono vem, kako pačem.
1: Ja, bilo tako ful dobro vedeti.
2: Sorry.
5: Noč ne vidim. Ja, noč popa se obrnem proti Maretu. Ne, proti Slaku. Vitez moj! Zaslužiš si tole spodbudne besede za... No, upam, da ne pride do trega, ampak za volno stranstvo. In,
2: hvala, kamerad.
5: Trobadurski navdih, 6 strana kocka.
2: Super, tovariš, hvala. Boš še napadl?
5: Ne, še napadl bom, ja. Šel bom do zmaja. Ne, koliko je zmaja zdaj stran? Jaz sem se teleportiral 300 čevrov stran, koliko je zmaja?
1: On je zraven Marta.
5: Ok, prlaufam do zmaja in dam napadam, pa prednost, s prednostjo mečem.
4: Okay.
5: Dva udarca ga napadam. Ok, to bo 20 na prvem.
1: Ja.
5: Pa naravno 20 na drugem.
1: Oh,
5: okay,
0: To bo pa zdaj, pa 10 čevrov stran sem.
1: Ja.
0: 3 plus 5 plus 5 je 13 plus 8 je 21. A ne? Ok. Užgen ga in ga ciljam na njegov vrat. No dej, spregovori! No dej! No dej!
1: Dobro, koliko mu daš vse skupaj?
0: 21.
1: Okay. Ja. Okay. In pol je...
2: Slak. Slak bo najprej se premaknil... oziroma, lahko najprej strelim, na se vsem. Zavihti svoje žezlo v Neirosa in bo porabil enega od... izstrelkov, svojih vodilnih strelov. Pojavila se taka zlata energija, ki gre v, v zmaja. In si bom dal prednost. Naravna 20! To bo 5, 7,
4: Se samo še tri bogavi so.
0: Znači, ok,
2: 18. To bo 24 božje škode, torej se prepolovi. In naslednji napad na njega ima prednost. To bo moja akcija, pol pa ima še svojo akcijo, ta vilinec, ki sem ga...
0: Kaj
2: je
0: to?
2: Vila.
0: Kaj je to?
2: Vila je.
0: A Ferry?
2: Ferry, ja. Fey Spirit. Torej ta vilinski duh, ki ga bo zdaj napadil.
0: A ni bila neka, pravzaprav neka slovenska beseda za vile? A je bila
2: vilenice?
0: A ne, mislim, da ne.
2: In bom uporabil ta bardsko inspiracijo na temu napadu, kar bo pa čez 20, kar zadane po mojem. In naredi... to je... 6... 2... 4... 7... 10 škode, ko ga udari s takim mečem, vilinskim mečem. Potem pa še moje dodatno dejanje, bo pa Berta šla še v napad. Berta poleti, pikira iz neba. Berta. Bo pa... torej 17, 21
1: zadane.
2: Berta naredi še 4, 6, 7 točk škode. In potem odleti stran. Pa jaz se premaknem še bliže božjemu stroju. Torej zdaj sem se 60 čevlov premaknil že od zmaja proti božjemu stroju. Koliko imam, če sem tako približal? Koliko
1: imam? 60, spravi si šel 30, 60,
0: 60.
2: Še 60.
4: Lahko se šprintaš.
1: Zdaj si skupaj še 60. Milo.
3: Torej, samo za kontekst, Mila je neverjetno dobro skrila, ker prej je bila tista številka 30.
1: Aha.
3: Tako verjetno jo bodo pozabili potem, ko bodo vsi
1: šli. Zelo možno. Kje je Mila?
3: Skrila.
1: Kje je
3: Mila? Kje je Mila? Kje je
4: Mila? Ej, a nam ne manjka nekdo.
3: Okej.
1: Izginila je.
3: Streljamo naprej.
0: Ja. Pa mislim, da imaš prednost.
2: Ja, imam že
4: to prednost. Leži na tleh.
3: 26.
0: Dvojno prednost model.
1: Za D 26. Ok. Ja.
3: Dvojno prednost. Spet,
4: Mila dobila glova.
0: To ne, kar
2: je. Daj, 10.
3: O ne.
4: Koliko je
0: bilo? Ena je zginila. Tista je automatično 6 model.
2: Čekaj.
0: Ej, rečmo, da je tista 6.
4: Šlak jo gre po iskati. Šlak pod kauč.
0: Ne,
3: vidiš, to je bil zdaj ful slab med zaradi tega.
0: Tale etarski kauč, imamo tehnične težave z etarskim kaučom, pod katerim se rade nabirajo kocke.
3: Okej, bomo pa...
0: še eno šestko
3: čisti. Tema,
2: ne,
3: pozabiti.
2: 26.
1: Uf. To je, okej, še enkrat to pa bi po koncu v bistvu, ampak...
0: Še? Ne, okej, okay, okej, okay, no vidimo, zdaj vidimo
1: me. Prav slikar pogleda.
4: Tretja faza.
2: A je to vroh?
1: Ne.
0: Oh.
1: Zmaj dobi 50 točk in...
0: 50 točk?
1: In ga tako potegne gor v zrak in mu zrastajo tako še dodatna krila od zadi.
0: Priložim se napad? Ne?
1: Ne.
0: Okej.
1: Okay. In... pihne ogen noter v pač krošno in tudi ta les, ki je nad, nad to areno. In se začne se sedati dol vse skupaj.
0: Zmaj je tist, ki torej kur bogove, ampak bogovi mu pomagajo.
2: Kaj se dogaja?
0: Kako je
2: se dogaja?
0: Zelo strupeno razmerje.
1: In Viktor je sam tako pogleda gor, o ne. In delate vsi rešivne mete iz gibčnosti.
0: Ne, ne,
4: to ne gre dobro.
0: Vidiš, ne, to je pa zdaj problem. Ker prije level 10 in pol kar naenkrat gibčnost postane najpomembnejši stat.
1: Jaz rabim 20 do 6.
4: Koliko je pa uspeh? Meni jih je zmanjkalo, da se imam.
2: Jaz ne posodam svoje.
0: Jaz bom pokuril svojo inspiracijo.
1: Ja.
4: Koliko ti še manjka?
1: Da, da gre, se vam, se vam, da imam 4 se strapete. To je 12 pa 4.
0: Ne bomo mogli uporabiti božjega stroja 16. Za... Najmenej vsi nekam.
4: Ja, sem tudi pravil.
0: Kakšna je bila težavnost na težavnostni prag?
1: To je 18. 32, 34.
3: Ja, Mila, bo tudi kar inspiracija porabila.
2: Jaz tudi porabim svojo inspiracijo.
4: Zmara je uporabil inspiracijo, ampak ga ni navdihnila.
3: Okay.
4: Ker je vrgu 26 in potem je vrgu
0: 3. Oh, ej, plus 4 model. Plus 4. Zaradi moje aure.
4: Pač.
3: Ora, par min.
4: 15,
2: pol, ne, 14. Jaz ti dam še plus 4. Svojo reakcijo. Ne, mislim plus 1 do 4. Koliko se imamo videli?
4: Koliko moramo vršiti?
1: 18.
2: Ok, ja, 1 do 4, bom jaz to nesel. Ali ti?
4: Daj ti.
2: Aj, aj, aj, aj. Ramo 4.
0: Slakova in...
4: Vse na 4.
2: Aaaaaa!
4: 3.
2: A mora da še en plus 1.
0: Ej, a ima kdo kakšno sposobnost dati slako? Sam se, ne, mislim Mare to, sam Mare.
2: Sam jaz sem okej. A imaš ti še srečnih točk?
4: Ma ja, sam bom to požeral. Itak je, čeprav.
2: 20 do 6, to je 120 lahko.
0: Model, daj pa
4: srečna. Daj pa srečna. Ja, še ne bi se vidjeti. Okej, lepa, lepa.
0: Kolik?
1: Če vam ne rata je 94.
2: Ja, meni je ratal, ampak ne pomaga.
0: Meni je ratal, pa tudi ne pomaga.
4: Meni je ratal, pa ker sem mojster ščita, se samo ščit povezam nad glavo in spremem nič
1: kode. To bi vas vse knockal out, ampak,
2: a lahko,
1: kar okay. Se zgodi, je, ker začnejo padati deli, Viktor potegne ta meč in se okrog vas naredi, kaj je, krogla, kupola. In kaj jim bo ne rabiti že?
0: Kupola
4: neranljivosti.
1: Neranljivosti, to.
0: Neuničljivosti.
1: Ja.
0: Ja. Ali neranljivosti, ja.
1: Ampak je pa zdaj tako arena absolutno razsuta.
0: Model je začaral najboljši urok iz Baldur's Gate 3.
4: Baldurje veduri.
0: Baldurje veduri.
2: 3.
0: 3.
1: Pravi, jaz bom tle zdaj za vas vprašanje. Ali močemo narediti probat spela do konca tole, ali gremo na...
0: Eno kratko pauzo. Kaj mislite? Mislim, da imamo eno rundo še vse, bar.
2: Še eno rundo? Ja, ampak tle je tak naravno.
0: A ja, ne, to je res, kje je tak naravno. Ok, zdaj se je okoljno se oblikovala kupola, skale padajo in vzamemo kratki premor.
2: Kratki premor.

0: Evo, pozdravljeni spet nazaj, še vedno poslušate Zmaje in temnice na Radiu Študent in ravno kar smo v zadnjem boju prve sezone proti, oziroma vsaj mislimo, da v zadnjem boju prve sezone proti velikemu strašnemu zmaju, ki na presenečenje vseh nas prisotnih očitno uživa podporo bogov. In kar se je zgodilo je, da smo prav kar bili na robu smrti, ko se je začel o nej razpodirati navznoter, ampak potem je na srečo Viktor začaral kupolo neranljivosti, pred katero smo se vsi skupaj skrili, da bi preprečili, da bi pač dejansko celotna naša skupina padla na tla.
1: Hvala, Viktor.
0: Hvala, Viktor. Ampak na tej točki smo v bistvu malo potegnili zaradi tega, ker se je Slak, ja, izpostavil te bom Slak, vračal iz svoje turneje, kjer je šel iskat čaj. Tako da...
2: Slak je žejen.
0: Slak je žejen, mi smo pa pripravljeni, tako da... Domen, kaj se dogaja?
3: Kaj se dogaja, je z manje še smel na rundi in on je dubil nove roke v bistvu.
2: O, oh, ne.
0: Ok, no lej, probali smo. Cenjeno poslušalstvo Zmajev in temnic. Tole epizodo smo tokrat zaradi odsotnosti enega dela naše ekipe snemali naprej in s tem smo želeli pričarati res poseben konc sezone, res poseben finale in smo se nanj ga tudi ful pripravljali, ampak žal smo zaradi tehničnih težav z izvaženjem datoteke prišli do točke, kjer je druga polovica epizode preprosto izgubljena. Zgubili smo ene par res neverjetnih krasnih trenutkov, vključno s pogajanjem z bogovi, med katerimi se je po inspiraciji naravno enka spremenila v naravno dvajsetko, ampak če so kocke svoje povedale enkrat, bodo tudi dvakrat. In drugi del finalne epizode bo na sporedu enkrat v juliju, o čemer vas obvestimo po spletnih, po socialnih omrežjih. Kasneje nas čaka še posebna pregledna epizoda, v kateri bomo pokomentirali celotno prvo sezono, njen lore, njeno ozadje. Za vas pa bomo pripravili tudi spletno anketo, kjer boste lahko sodelovali pri izbiranju tematike za naslednjo sezono. Celotni ekipi je res žal za tale kiks, ampak se slišmo prihodnič, o terminu vas še obvestimo. Hvala za poslušanje in lepo uverturo v poletje vam želi ekipa Zmajev in temnic. By the power of Kreska,
4: Dungeons and Dragons. A name synonymous with fantasy, funny-shaped dice, and that one really terrible film. But what actually is D&D and why should you be playing it?
5: Zmaji in temnice. Vsako četrto soboto v mesecu. Samo na Radiu Študent.
6: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. 30. junija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, pošiljnica Klubski maraton. Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
7: Ereš hit!
8: Skozi obup in pripeko prepoznavno lahkotno prodira Julia Holter s fantasy.

Waterloo.

ekonomskih interesov, to pa praktično pomeni borba za samoupravljanje, za socializem, z ljudsko dušo, z ljudskim srcem, z ljudskim prepričanjem.

Texas.

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dubil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tle so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ko ne bote imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Moji stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vračak, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem s hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.